0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
5: Når det mat?
6: Yes!
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
9: AJ Produkter Norge her.
10: Hei.
9: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.

0: oppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
1: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
2: Familia. Iliekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
1: Onsdag, kanskje?
2: Da er det fektekurs.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Hvorfor i all verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det er for mye.
12: Hun sa hun ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
14: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
16: Volt, god dag.
17: Hei igjen, du. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
16: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
17: Fortsatt i alle butikker?
16: Ja, og på voltfashion.com.
18: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
19: Bank, bank.
18: Er du i et ulykkelig forhold?
20: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
18: At du ikke er så viktig?
20: Da burde du bytte forhold.
18: Ja, bankforhold.
20: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
18: Og prisvinnende kundeservice.
20: Sjekk penny.no.
21: Penny. Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
22: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebyttet har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
21: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
23: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Velkommen til frokostshowets podcast med Petter André Pilgaard.
1: Det er meg.
0: Vidar Lilleberge.
2: Det er meg.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Det er meg.
2: Og vi har jo snakket litt om rett og slett dårlige ferieminner i dag. For å, du skal lære deg et begrep i løpet av dagens sending. Hva var det for noe?
1: Friksjonsmaksing.
2: Nettopp. Forklaring på det kommer etter hvert. Men jeg bare ser at Dagbladet faktisk har gjort et lengre intervju med Magnus Devold, komikeren.
0: Ja.
2: Hvor de har også spurt han om han har noen dårlige ferieminner.
0: Det ser jeg for meg at han har ganske mange av. Jeg vet ikke hvorfor, men...
2: Og det er en fortelling han husker spesielt godt, en sommer og hendelse fra 1997, da han var på korpsleir i Gotland.
1: Wow, det Gotland var fett sted, vet du, tennisvekkene på oss der.
0: Ja. Tennisvekkene?
2: Ja. Ja, det er det mest korpsete jeg har hørt i hele tiden. Ja. Hvart skal vi rese? Hvart skal vi rese? Gotland!
1: Er det lov å si, uten å legge så mye med, mellom det, at jeg ser for meg at han har vært i korps?
2: Ja, faktisk. Og at han hadde, liksom sånn, han hadde det største instrumentet. Han er jo høy, Magnus Devold.
1: Ja, hadde han strommen?
2: Ja, eller den der den kjempestore balt... Hva er det heter? Balthorn?
1: Balthorn?
2: Balthorn. Eller sånt noe. Den der kjempe...
0: Er det balthorn? Ja.
2: Jeg ser for meg at han hadde noe sånt nå.
1: Ja.
2: Han er jo over 2 meter høy. Men han kan fortelle da at på Gotland så gikk han seg vill den ene dagen og mistet resten av korpset.
0: Okay.
2: Da de endelig fant meg etter flere timer, dro vi tilbake igjen der vi bodde, som sikkert var en eller annen skole eller noe sånt. Da. Der ble jeg innelåst på do i flere timer.
0: Klassisk!
1: Ja, men jeg ser på American Pie, det kan være ganske gøy å være på bandcamp, ass. Ja, der man ser får ligge kanskje... og man får liksom alt mulig greie.
0: Ja, der så virker det som det er litt action der. Ja. Jeg ser ikke for meg at det liksom er Devils bandcamp.
2: Ja, for ingen av dere har vært i korps, spilt instrument, liksom.
0: Nei, jeg prøvde å lære meg å spille gitar, men jeg hadde ikke tålmodigheten.
2: Ja.
1: Nei, jeg er ikke et eneste musikalsk gen i den kroppen her.
2: Og likevel så har du gitt ut 2 låter.
1: Ja, det er det. Ja, da, men det bør ikke bety at det er mange som har gjort det uten å nødvendigvis være noen musikalske genier, kanskje.
2: Lillebroren min spilte saksofon i korpset. Saksofon er klarinett.
1: Klarinett,
2: ja. Klarinett. Og det var jo hyggelig. Det var veldig hyggelig å se 17. mai-toget i Ås, hvor han gikk foran og jeg var stolt, og han spilte klarinett og sånn. Men det var altså et rent hell. Korpshelvete, og høre han øve.
1: Ja, jeg vet, det er det du må liksom leie øvningslokalet hvis du har noen kids som driver med instrumenter.
2: Det tar jo så lang tid før de blir gode.
0: Ja.
2: Altså, det er snakk om årevis med meep,
3: mop,
2: meep.
0: Og noen av dem blir aldri gode, eller?
2: Nettopp.
1: Og så er det med klarinetten, og da er det en sånn der trestykke som skal i det der munnstykket, også sånn du må drive og vete og holde på for at det skal bli klar lyd.
0: Ja, du må sitte og sutte på den,
1: ja. Ja, så det er mye sutting, det er mye greier. Og så er det jævlig mye dugnad da, for foreldrene i korps. Da er det loppemarked, og de må kakelotteri, og det er mye rær.
2: Ja, det er det jo i idretten og mye annet, og tror jeg da.
1: Jeg skjønner jo nå hvorfor ikke mine foreldre noen gang har pushet meg ut på noen sånne hobbyaktiviteter.
2: Ja,
1: jeg skal ikke se for meg helt mutteren gidde å stå på dugnad, ass.
2: Ja.
0: Nei, du fikk ikke være med på noe av det fordi mutteren ikke ville på dugnad.
1: Ja, jeg tror det.
2: Fatteren har hatt sin fair share av sekretariatet i håndballhallen i Ås.
0: Ja.
2: Så er nok, altså med idrett og musikk så følger vel et par sånne greier. Hacke, sa mamma, det er speideren.
0: Hvorfor det?
2: De krever veldig litt av foreldrene.
1: Alt er alltid beredt, vet du. Da skal de ordne dere selv.
0: De skal fikse seg selv.
2: Ja, nettopp. Det er ikke noen samlinger. Det er jo, foreldrene skal jo ikke interfere når de går rundt i skogen og fikser og tenner bål og gjør alt selv. Så mutteren sa sånn her, ja, vi trenger jo nesten ikke å stille, vet du. Sånn en gang i året da, hvor det var noe dugnad i speiderhuset, men ellers speiderne skulle gjøre alt selv.
0: Jeg husker det var noe av det verste da jeg drev og spilte fotball, så var det jo masse dugnad hele tiden. Og da var det ofte så var vi liksom, vi hadde sånn, jeg tror det var 1 eller 2 ganger i året, så måtte vi liksom holde på med varetellingen på Rema.
2: Ja,
0: og det, altså,
1: det var lurt av Rema 1000, det er billige priser overalt der, både på innkjøp av varer og tjenester.
0: Rett og slett rent barnearbeid.
1: Altså, ja, det var det.
0: Og det er altså ingenting som er mer utholdelig enn for liksom en skokk med unger som egentlig er vant til da, å spille fotball og liksom gjøre noe fysisk sammen, og er sånn 9 år gammel, og halvparten har maks ADHD uten å få utredet det. Liksom. Og da går jeg inn på der og driver og teller ting. Det var den verste dagen i hele året.
1: Men funket det liksom? Altså, det kan jo ikke vært mye riktig regnskapet der.
0: Nei, det tror jeg ikke. heller ikke det var.
1: Det ble jævlig mye svinn det året.
2: Vi, altså, en ting han ble sendt til Rema 1000, vi ble sendt til en sånn der type Klas Olsson, men ikke kjede, altså sånn...
0: En sånn privat Klas Olsson.
2: Ja, en sånn skrotnisse på Vinterbro, som hadde lagd butikk, hvor vi måtte telle skruer. Altså sånn, det var bare en bøtte med muttere, og så var det bare sånn, ja, bare tell mutter.
0: Hva heter sånne butikker? Det vet sikkert du, Petter, som er litt sånn fra den gamle skolen.
1: Jernvareforretning.
0: Ja, eller, men har du ikke sånn rart navn nå? Jeg føler det er noe kram eller noe sånt involvert her.
1: Ja.
0: Risenkram.
1: Ja, helt, men det høres ut som du var på sånn der trettelagt bedrift da, Vida.
2: Ja, det kan jeg nå bare lage mitt var det, altså. Ja. Vi var ikke, vi var hverken gode i håndball eller spesielt oppegående, noen av oss. Men jeg har også, jeg frykter også at jeg liksom har gått på en smell nå om å bli hun i borutslaget som, altså for jeg har gått rundt og selgt lodd for håndballlaget mitt og kalendere og alt mulig
1: dassruller,
2: ikke sant? Så hver gang det kommer noen på min dør nå, så kjøper jeg uavhengig av hva det er.
0: Ja, men det er bra det da. Du vet hvor kjipt det er, og hvor mye de trenger å selge noe der, liksom.
2: Men rykte går fort i et borutslag, altså, på rekkehus.
1: Ja, da kommer Godratt der hun kjøper alt.
2: Ja, hun tar alt. Hun kjøper hele rekka di, bare rett til 108 med. Så de, altså, i fjor høst, det var jo et kjør. Ringte det på, om ikke det var sellere eller Seguritas, så var det små unger. Så jeg har jo 900 bambussokker, 900 dassruller, og ikke minst vært med i 900 trekninger da, på Facebook av DIV-premier, som jeg egentlig ikke er sånn nesten glad for at jeg vant, på en måte.
0: Ja, for du vinner jo nesten det samme, gjør du ikke da? Det er bare sånn, ja, da vinner du vinner med flere dassruller. Ja, tusen takk!
1: Og folk lurer fortsatt på hvorfor jeg nevner igjen hvorfor ikke jeg er unger, og hvorfor jeg har valgt å bo på Frogner.
2: Ja, men dette er ikke mine unger engang!
1: Nei, det vet!
2: Nabokidsa!
1: Vi slipper de, vi, vet du.
2: Da
0: er det ikke nabounger engang på Frogner. Nei,
1: det er jo ingen som har råd til å bo der, vet du. I hvert fall ikke de som er unger, i hvert fall. Nei,

0: spiser jo mest salat, fordi Åge er jo ikke så vegetarvennlig alltid.
1: Nei, det er han ikke i dag heller.
0: Nei.
1: I dag må nok du spise ris med kålsalat, ja. Fordi menyen er asiatisk kyllingoverlår med ris og kålsalat. Mm.
2: Han er glad i overlår, altså.
1: Han er veldig glad i overlår. P5 Hits. I går så hadde jeg en dame oppe i kåken min som skal passe katta min Ninja.
2: Ah, nå tenkte jeg at du hadde hatt litt sexy time, ja.
1: Nei, så ille er det ikke ennå, holdt jeg på å si.
2: Har du fått kattevakt?
1: Jeg har fått kattevakt, rett og slett, for jeg skal jo en tur på hyttetur nå i helga, og da er det noen som må passe katta mi. Og det var da en dame fra Ukraina som kom for å skulle passe katta mi, som bare møtte Ninja i går, bare for å sjekke at alt var på stell og at... at de var gode venner, liksom. Mm-hmm. Det var det ikke. Ninja er jo livredd for alle, så hun løper jo bare rett under sofaen og nippet seg.
0: Ja.
1: Men da, det som var litt fascinerende, var at dama Daria, som heter, fra Ukraina, reagerte på et par ting i kåken min. Hun hadde da sittet i kattevakt for veldig mange rundt omkring i hovedstaden. Hun reagerte på, på en ting, og det var sånn, hvorfor har dere ikke mikrobølgeovn? Sa hun til meg, og da sa det... det hadde jo vært hjemme hos liksom mange nordmenn, de hadde, og det pleide de ikke å ha. De sa at det hadde alle i Ukraina. Der er alle mikrobølgeovn. Det er det beste oppfinnelsen i verden, sa. Hvorfor har dere ikke det? Hvorfor har ikke det? Har dere mikrobølgeovn?
0: Vi har hatt det i flere kåker. Har de ikke akkurat nå?
1: Nei. Jeg føler at den er litt fases litt ut i Norge.
0: Den gjør jo det, men det er fordi ovnene nowadays blir jo så fort varme. At ja. Før så tok
2: Men mikropapp, Vidar Lill, det er jo livslinjen i et norsk husmannskost.
0: Jeg hater ikke på mikrobølgeovnen, jeg, men man kan poppe popcorn i gryte.
2: Ja, styrer ikke dette.
0: Jo da, men det tar jo ganske mye plass på kjøkkenet, en mikrobølgeovn, så kjøper det kun for mikropopcorn, det er ganske drøyt.
2: Jeg fikk trumfet det fra å gå fra dampovn, som vennene egentlig ville ha, til å ha kombinert mikro- og vanlig ovn hjemme hos oss. Det ser ut som en vanlig ovn, men det er mikro.
0: Ja, men ikke sant?
1: Så du har faktisk en mikrobølgeovn.
2: Ja, selvfølgelig er jeg mann for pokker, jeg må ha mikrobølgeovn.
1: Ja, for jeg synes det er litt rart, for jeg føler all på en måte utviklingen i samfunnet tilsier at vi skulle hatt det nå, fordi nå er det jo mer enn noen gang sånn der ferdig oppsmeltet smør som du kan kjøpe på butikken.
2: Ja, det er tidsklemme, ikke sant?
1: Ja.
2: Ferdig separerte egg får du kjøpt, ikke sant? Får du bare kjøpt eggevitte. Det er perfekt når du skal lage drinker, by the way. Ja.
0: Ja, her kommer det på løpende band. Jeg hang meg mest opp i finnes det profesjonelle kattepassere?
2: Det gjør det! Og hvor har du funnet hun dame her? Lurer jeg på kattepass.no liksom, eller?
1: Ja, på en måte. Altså, det er ikke akkurat det siden het, men kunne ha vært det. Det er alt det her på nett, liksom.
2: Yes. Kommer hun tilbake?
1: Ja. Hun skal faktisk passe inn. Jeg ble ikke så redd, så det har løst seg. Det har løst seg det hele. Jeg må nok skaffe meg en mikrobølgeovn, så jeg kjenner det nå.
3: P5 Hits.
1: Og vi spiller... Det er meg!
2: Nei, det er meg!
0: Nei, det er meg!
1: Det er alltid en som ljuger og en som snakker sant. Det er konseptet med det er meg. Og så er det du som skal prøve å finne ut av hvem som snakker sant, først og fremst da. Send det på vår snap P5 Hits. Ken og Petter som spiller i dag, og påstanden er... Jeg våkna av at jeg gråt i ferien.
2: Og det var meg, vet du hva? Jeg hulkgråt. Jeg pleier aldri å huske noen drømmer. Hjernen min er jo stort sett tom. Men jeg husker veldig godt i Hellas nå i sommer. Så drømte jeg det der som om at jeg akkurat skulle sitte og drømme det nå. At jeg fortalte da mine nærmeste at i morgen så dør jeg. Sånn er det. Jeg har faktisk fått sånn bukspyttkjertelkreft. Det var veldig konkret også.
1: Du drømte på deg kreft, rett og slett?
2: Yes, og jeg hulkgråt noe så sinnssykt. Jeg kjente at det rant nedover ansiktet mitt, og plutselig så våknet jeg at vennen sa, du Petter, går det bra med hva som skjer? Så jeg bare opp en sånn engelsk ansikt, så tenkte jeg, nå er jeg faktisk i perleporten, liksom. Men det har jeg aldri opplevd før, så jeg er et nigrein, og jeg kan ikke huske sist, jo, da vennen var på Skal vi danse og sånn, men sånn, eller sånn, bortsett fra det i livet.
1: Du har jo grått på TV, så vi har jo sett deg gråte, Petter.
2: Ja, men i drømmene, da. Jeg tenkte det må jo være en befrielse å dæve, tenker jeg. Det er så mye greier.
1: Ja, ok, det høres jo småtraumatisk ut. Heldigvis er det jo rein skjær løgn, for dette her er jo meg. Og det her var da selvfølgelig i forbindelse med fotball-VM. Det var dagen etter at Norge røket av fotball-VM mot England. Så våkner jeg av at jeg gråter. Og så tenker jeg først, oi, er du så trist? Gikk det så inn på deg? Men så går det opp meg. Nei, jeg gråter at jeg er så stolt. Jeg gråter at jeg er så fornøyd.
2: Du sjekket ikke bankkontoen, altså.
1: Nei, det måtte jeg finne på å gjøre.
0: Og de sier at menn ikke gråter her.
1: De gråter når Norge har spilt mot England.
0: Og drømmer fotball.
2: Ja.
1: Så kjenner jeg bare sånn, oi, dette er de varme, lune, gode tårene. Det er de glade tårer. Og så tenkte jeg sånn, dette her kommer jeg nesten aldri til å få oppleve igjen, så bare kos deg med de tårene. Du skal ikke tørke det engang.
2: Spar.

0: på de?
1: Det er litt vanskelig fordi jeg, jeg er også så varm i fjeset at de vaporerte i det du traff kinnet mitt, Petter.
0: Ja, sånn.
1: Da eksisterte ikke ditt ordning.
2: I dag synes jeg det vanskelig, for jeg tror på begge to. Vi kan jo starte med kapteinen her.
3: PP mitt, kapteinen her. I dag så går min stemme til Ken. Er noe vi kan gråte over, så er det selvfølgelig fotball.
2: Ja, altså, kapteinen tror på Ken i dag. Har sikkert felt noen tårer selv. Mens Therese tror den dramatiske drømmen til Petter er sann. Nå skal vi ta med Åsne, som også tror på Ken, da. For nesten akkurat det samme skjedde med samboeren hennes.
1: Det er nydelig. Hvem er det som snakker sant i dag? Hvem er det som gråt? Våknet og gråt i ferien? Ken eller Petter?
0: Ja, det var meg.
1: Ja, det er det, ja.
0: Sikkert for at jeg var dødrukken på Oso. Et eller annet i hvert fall. Men det er første gang jeg liksom opplevde. Det er deilig liksom bare å kjenne at jeg ikke har trange tårekanaler i hvert fall. Jeg våknet jo opp i hele puten. Var jo klissvått.
2: Herregud. Men altså, fikk du sove igjen? Hva gjør man etter at man våkner opp i tårer?
0: Ja, da tar man seg en drikk da. Og så er man honklemafia. Og så får man den beste solsengen. Sånn er det.
1: Men altså, Petter, du er jo en mann som er på nesten et skummelt, stabilt, høyt nivå når det kommer til å være glad og optimistisk.
0: Ja.
1: Er dette det nærmeste du har kommet til å være deprimert?
0: Nei, jeg tenker at det var gledestårer, for at det er sikkert ganske mange som synes det er greit å slippe den der stemmen min hele tiden, for at jeg får jo konstant høre at jeg hørte deg helt borte der.
1: Det var andres gledestårer, tenkte du?
0: Ja, jeg tenkte det. Jeg gråt på andres vegne, endelig gjerne borte.
1: Og vi spør jo på morgenkvisten i dag, når gråt du sist?
2: Og vi skal til inboxen våres P5 Hits på Snapchat og til Jonas.
4: Halla P5 Hits, sist jeg gråt, det var da jeg mottok en veldig fin tegning fra vår datter på snart 8 år, og det gjorde samboer også.
0: Ja, men det er koselig.
1: Ja, det er det.
0: Ser
1: det
0: kanskje den ungen her blir det noe av?
1: Ja, eventuelt. Det blir aldri noe av den ungen her.
2: Vi har også med oss Trine, som kan fortelle at sist hun gråt var også i et bryllup. Ja. Akkurat sånn som meg. Og så har vi en snap inne her som kommer inn i det jeg prater fra Ronja.
5: God morgen, P5. Jeg gråt sist for 2 uker siden, når jeg måtte avlive en av kattene i organisasjonen vår. Hun hadde det ikke så veldig godt, så hun hadde det definitivt bedre, men det er alltid like vondt når vi må la en av dem gå.
1: Det er så trist.
2: Altså, dyr som dør, da mister kjæresten min det.
1: Jeg gjør det samme selv, altså, jeg er jo like, jeg vil jo si at jeg egentlig kanskje er mer glad i mennesker enn dyr, men av en lang grunn så gråter jeg nesten mer av dyr.
2: Det er helt forferdelig å se. Jeg vet ikke om det er noen traume fra barndommen kjæresten min har, fra noen filmer der med noen dyr som dør eller et eller annet sånt, men han takler det ikke. Du kan ikke komme til Bendik og si sånn, ja, da blir Kjami døde, uten at han fylles opp av tårer.
0: Nei, jeg hadde en kompis for litt siden. Han gråt han for at nå endelig slapp han til på kona. Så han ringte rundt og var helt på gråten. Endelig.
1: Fra det dypt emosjonelle til rett ned i underbuksa. Dette er frokostshowet på P5. P5 Hits. Er vi klare for en gal, gal verden?
2: Ja!
6: En gal, gal verden.
1: Alkis på steroider kommer sist i kroppsbyggerkonkurranse. Det er rart med det.
2: Det er god. Du trenger nesten ikke utdype.
1: Du trenger nesten ikke å si noe mer. Vi skal til New York, hvor den drikkfeldige unge mannen Peter Mossfield vil bevise at man kan bli kroppsbygger uten å trene.
0: Ja, men det er jo bra det.
1: Det er fint det. Han drev da og drakk 24 vodka-drinker per dag, samtidig som han kjørte på med anabole steroider. Og så meldte han seg opp til en kroppsbyggerkonkurranse som heter East Coast Mecca Classic, hvor han først gikk glipp av den første øvelsen fordi han satt på bar og drakk og hadde glemt hele greia. Og så kom han til øvelsen nummer 2, men kom på solklar sisteplass. Han har i etterkant uttrykt sin bekymring for at de anabole steroidene har nedsatt hans toleranse for alkohol.
0: Ja, ikke sant? Det skjønner jeg jo. Det er jævla deilig å bare kjøre bol uten å gidde å trene. Men det er jo armbevegelser også å kjenke seg, da.
1: Ja, det er altså you win some, you lose some på en måte. Han er nå blitt kanskje litt mer muskuløs, men han er veldig mye dårligere til å drekke, så han vet ikke om det var riktig avgjørelse.
6: Egal, gal verden.
1: Neste sak. 96 år gammel kvinne blir kastet ut av gamlehjemmet etter beinhard festing.
0: Åh, det finnes håp fortsatt.
1: Ja. Da skal vi til den amerikanske delstaten Connecticut, hvor 96 år gamle Lillian Droniak har havnet i klammeri med et eldresenter på grunn av sine beinharde festvaner. Vi kan jo høre 96-åringen Cheryl her, som leser opp advarselen fra gamlehjemmet.
7: I'm getting kicked out of the nursing home. I just got this letter. It says you're getting kicked out if you don't stop the party. Parties are not allowed. I can do what I want. My girlfriends are coming over tonight. We're going to drink and gossip.
1: Det her var da var fra TikTok, dette her. Fordi bestemor Droniak har 12,6 millioner følgere på TikTok.
0: Ja, men det skjønner jeg. Hun er jo en levende legende, som du sa, Vide, her.
2: Altså, jeg, på en måte blir jeg betrygget av at man kan holde på så lenge. Men 96 år?
1: Ja!
2: På fylla?
1: Hun bare river opp den advarselen fra eldresenteret her, i hvert fall. Jeg kan også tillegge at mens hun sier dette her, så har hun da på seg en rosa t-skjorte med følgende beskjed på brystet da. Så står det: Eyes are up here. Så dette er en dame som vet hva hun driver med.
2: Altså, Ro, hva heter hun på TikTok, sa du?
1: Hun heter Droniak, heter hun. Okay. Lillian Droniak. Bare å følge. P5
2: Hits. I går, ikke i morgen, møtte jeg en levende legende.
1: Ja.
2: En fyr som får hårene til å reise seg. I hvert fall når vi kommer til vårt univers, da. Altså frokostshowet her på P5 Hits.
1: Okay.
2: Jeg tror alle lytterne har lurt på og tenker, hvor har han blitt da?
0: Er Dan Børge Akerø, eller? Ja,
2: verdens vanligste fyr.
1: Å ja, nå vet jeg hvor vi skal.
0: Ja, ok, jeg jo.
2: I går møtte jeg Stian Berg-Røsler.
1: Gjorde du det?
0: Ja, for at jeg skal ærlig innrømme, da du begynte å si at du møtte en levende legende på Løren, det er et bittelite sted i Oslo, så kanskje ikke nødvendigvis er det mest fargerike stedet, tenkte jeg, hvem kan dette her være? Det er jo selvfølgelig den beigeste mannen av alle. Ja. Beige.
2: The beigest of them all. Stian Berg-Røsler hadde ingenting nytt å melde.
0: Nei, hadde han på seg sort t-skjorte?
2: Sort t-skjorte, helt riktig. Han satt der med kaffen i hånda, men han var ganske solbrun.
1: Oh, ja.
2: Og han var utrolig blid, og så kan jeg avsløre, han gleder seg til å komme tilbake.
1: Ja, så bra.
0: Ja, men det måtte han jo si. Han kan jo ikke si, jeg gruer meg til å komme tilbake igjen.
2: Du vet, jeg som egentlig ikke er fast medlem av frokostshowet, han kan være helt ærlig med meg, vet du.
0: Ja.
2: Men han gleder seg. Han gleder seg til og med til å se deg, Petter Pilgaard.
0: Nei, det tror jeg i hvert fall ikke noe på. Det er jo et eller annet med ungen som ikke har sovet, eller et eller annet, tror jeg.
1: Men altså, var det ingenting? Så hadde han fått litt lengre hår? Har han fått en liten antydning til bart?
2: Nei.
1: Nei.
0: Ingenting.
2: Vi satt der i god i to timer. Jeg satt og pratet og bablet og delte om livet mitt. Stian sa, ja, vært i pappa-per.
0: Ja, rullet litt rundt på ungen da, satt meg bort og tatt meg kaffe her da, for 170. gang.
2: Jeg tror faktisk han har vært en bitteliten tur i Spania, men det skal han få lov til å fortelle om selv.
1: Ja, for det er det eneste han har opplevd, så det må ikke du ta fra han.
2: Han er tilbake igjen mandag 28. august.
0: Ja, så kult det.
2: Altså før måneden er over, siste eller en av de siste dagene i august, så sitter han tilbake igjen i dette studio.
1: Er det 2 uker og 1 dag til? Det er ikke så lenge til.
2: Ja, og han beklaget også veldig at han ikke hadde vært innom som han lovte.
0: Ja, det har han lovt.
2: Sagt at
0: ja.
2: Han skulle ta med seg ungen og komme innom og si hei. Han orket ikke.
0: Det er ikke sant, for at det tar på. Jeg tenker ja. Sånn, jeg tar på å være tobarnsfar.
2: Det tar på å være like beige som Stian. Ja.
8: T5 Hits.
1: Hvis du har syndet, så er jo det for så vidt noe dritt, men du kan bare dele det med oss i skrifteboksen.
8: Skrifteboksen.
1: Det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg er nyutdannet engelsklærer, men jeg tør ikke å jobbe som det, fordi de unge i dag har langt bedre ordforråd i engelsk enn det jeg har. Synd jeg innså det etter at jeg var ferdigutdannet. Jeg kjenner meg veldig inn i det der.
2: Altså, jeg er helt imponert over kids nowadays. Spesielt nabobarna da, på rundt... Altså, de er ikke ferdige med barnehagen engang. Og likevel så kan de flere engelske ord, som jeg synes er sånn... Vent litt. kan du det?
0: Hvem er det som sier at skjermtid er dårlig? Det er jo kjempeutdanningsplattform.
1: Ja, altså, jeg ble jo selv bare puttet foran He-Man da jeg var barn på en måte, og satt og så på det.
0: Master of the Universe!
1: Det var en kjempeserie. Lærte meg engelsk ved hjelp av den serien der. Men det er et eller annet med alder, for jeg tror jeg også var bedre engelsk da jeg var 6 år enn jeg er i dag. Altså sånn, kanskje ikke sånn ordforrådsmessig sånn, men på uttal og sånn. Fordi jo eldre du blir, jo mer best Stoltenberg blir du bare når du skal uttale et engelsk ord.
0: Ja, men da er du stort sett fylla engelsk. For at du er jo stort sett i utlandet og litt grann bedugget når du da må prate det utlandske språket.
1: Ja, det er sånn menyengelsk. Ja, du ender opp med å bli sånn person liksom, som bare peker på noen greier og så vidt klarer å si bananasplitt. Og det er noen aldersgreier som bare gjør det.
2: Altså, en ting er at det er et problem for engelsklærere rundt om i Norge, men it's a big problem for our parents too.
1: Ja.
2: Because when I'm communicating with my boyfriend, the chocolates is in the fridge.
0: Oh yeah, when you talk upstairs, to the children.
2: We don't have ice cream. Så skjønner jo hun nabojenta på 5 år det.
1: Ja!
2: Sier hun, ja, dere har is, Iris. Mamma og pappaen din har bare glemt jenten bort.
0: Men da kan du stå for det skriftlige da, vet du, ikke sant? Kan kidsa ta for seg uttale. Ja. Så kjører samspill.
2: Stumtimer.
0: Ja.
1: Så liksom foreldre må egentlig over på esperanto eller sånn, nå, for å liksom ha det der hemmelige språket.
2: Quanta cosa vi i cella i saleche con carne.
1: Ja, ikke sant? Jeg skjønte ikke hva det
0: betyr. Melk i con carne, det er veldig godt.
1: Ja. Ja. Det er det det betyr, ja. Ja. Ok, men du er jo absolutt tillit, men jeg ville prøvd meg likevel, jeg. Altså, ikke gi det helt opp til Kalle. Altså, du blir jo bedre engelsk du også av å henge med de kidsa, fordi de er så gode.
0: Ja, lære av hverandre.
2: Man lærer
0: av hverandre.
2: And you are better than us.
1: Yes.
2: Just so you know.
1: Most definitely.
8: TFM Hits.
1: Her i frokostshowet på P5 så er Petter Pilgaard på plass for å fortelle om en ny trend.
0: Ja, og jeg har liksom ikke alltid følt meg så veldig norsk da, og jeg skjønner jo at dette her, altså flere og flere eksempler tyder jo på at jeg er helt annet enn nordmenn flest. Fordi i 2026 så skal man nemlig friksjonsmakse. Og jeg kan jo vri litt på det. Jeg vil jo ha minst mulig friksjon, ja, når det er ferie. Jeg vil at det skal gå smooth. Jeg vil at liksom det skal være ledig sete når jeg sitter på første klasse, ikke sant? At sjåføren stiller opp når han skal, at det er fint på rommet, at solsengen bare står klar, ikke sant? At det bare står klar med drikke, at du rett og slett kan kunne slappe av.
1: Og dette er da det motsatte av trenden friksjonsmaxing.
0: Ja, men nå skal du skal visst slite nå, for at nå er det familien som sier at den beste ferien de har hatt, er det da bilen streiket, det hadde, de hadde fylt den opp med surfebrett og sånne bear coolers og alt mulig, og skulle ut da i naturen. Det er liksom om å gjøre friksjon. Altså, det skal være mest mulig friksjon, det skal være mest mulig motstand, det skal være mest mulig slit.
1: Også på ferie?
0: Også på ferie. Det er det som er ferien.
2: Nei,
0: det er ikke ferie hvis alt går smooth og du kan slappe av og kose deg.
2: Men dette er jo helt sant. For hvilke ferie er det dere husker best? Hvilke minner er det man husker aller best? Jo, et av de minnene jeg husker aller best, det er da jeg gikk på folkehøyskolen. Vi skulle padle ned en elv, men det var november, så det var is på hele elven omtrent. Vi velter hele kanon og bader i denne iskalle elva, kommer oss opp på land, får tent bål heldigvis i lavvån.
0: Dette er friksjonsmaksing,
2: ja. Men overfor frysehjel i løpet av natta der. Og det er et minne som har brent seg inn, og samholdet.
0: Men hvordan kan det være kos?
2: Nei, men det er motstand som gjør oss sterkere.
1: Ja, det er det jo, men altså, det kan jeg til en viss grad være enig i, men det blir jo litt det samme som at man husker alt man på en måte angrer på, og nesten ingen av tingene man har vært glad for, ikke sant? Så minner funker jo på den måten, man, dårlige ting sitter jo igjen, det er akkurat som at man tar...
2: Men alt skal ikke gå smooth i løpet av ferien. Det er jo et eller annet man møter litt motstand. Under ferien der at det, nå har det vært 12 grader og regn, men se her, vi koser oss allikevel.
0: Ja, da melder du deg på 71 grader nord. Du har ikke det på ferien din frivillig som du betaler for, vet du.
1: Ja, men altså, jeg er jo litt friksjon er jo deilig, fordi hvis ikke så er det jo på en måte motstand av friksjon ingenting verdt, på en måte. Men samtidig, å makse det, da synes jeg man har gått litt rart. Ja,
0: friksjon skal du ha når du har sex. Du skal ikke ha det på ferie.
1: For der makser du, Petter. Det er ikke noe til om maksingen der. Petter makser friksjonen.
2: Fy, slutt!
8: T5 Hits.
1: Vi sitter her på morgenkvisten i frokostshowet og snakker om elendige ferieminner.
2: Og la meg ta dere med tilbake igjen til sommeren 2024. Vi er på vei østover, hele familien, etter 12 dager med 12 grader og regn på Vestlandet. Vi skal kjøre over Hauklifjellet og stopper da på en campinghytte, veldig søt, hvor vi skal sove en natt før vi skal kjøre videre. Puta er litt svær, men jeg tenker ikke så mye over det. Før jeg våkner opp med kink i nakken dagen derpå. Og ikke sånn, au, det gjør litt vondt i nakken, kink. Sånn, jeg klarer ikke å røre meg. Kink i nakken. Det gjør altså så vondt. Hodet mitt er bare låst i en stilling, og jeg står sånn, ja, det var ok. Vi stikker til svigers på hytta, og der må jeg bruke resten av feriepengene mine. På kiropraktor. Hver gang må jeg kjøres til Larvik, mens alle er sånn, å, vi skal på familiepark, og vi skal bade, og vi skal båt, sånn, så er jeg sånn, ja, kjør til meg til Larvik, sitter hos kiropraktoren i en time, kommer tilbake igjen, like vondt i nakken.
1: Og blakk.
2: Og blakk som aldri før. Det er et av mine verste ferieminner.
8: TFM Hits.
1: Vi sitter her litt sånn på tampen av sommeren og prøver å samle inn dårlige ferieminner.
0: Ja, og Tone har vært i Tyrkia, der hun spiste noe i buffeten som smakte litt sånn smårart. Dette resulterte jo i at jeg tilbrakte resten av de 14 dagene på hotellrommet med dårlig mage. 40 grader utenfor, og aircondition funket sånn halvveis.
1: Nei.
0: Så du kan tenke deg hvordan det luktet inn på det rommet.
2: Tone, jeg håper ikke du var sånn ny forelsket hadde med deg kjæresten din i tillegg.
0: Da blir du fort kjent da. Du er ikke ordentlig sammen før du kjenner drittlukten til partneren.
2: Jeg hadde nesten glemt påska i år, ja.
0: Ja,
2: dere hørte så vidt om den, eller?
1: Hva da?
2: Jeg smitta jo, eller datteren min på 3 smitta jo 7 voksne med omgangssjuka i påsken.
1: Nei, du vet ikke om det.
2: Hver dag var det en ny som lå på do og hver dag spydde noen. Og så, ja. Ja,
1: altså, de aller verste ferieminnene ender ofte på toalettet, ja. Og det er samme hos meg. Jeg skulle en gang ta en buss fra Mexico City til Cancun. Det tar sånn over 20 timer. Og jeg starter da den bussturen med å gå inn på do, for jeg må så fryktelig på do. Det er ikke så mange gode toaletter rundt i Mexico City-området. Så jeg tenkte, på bussen er det i hvert fall greit da. Så går jeg inn der, og det første som skjer er at jeg setter meg ned og bare holder på litt, og så skal jeg trekke opp, og så er det selvfølgelig den har stoppet helt opp den dassen. Så det renner bare over med en gang.
0: Ja, tynne rør, vet du.
1: Ja, ikke sant? Så tenker jeg sånn, jeg må jo bare komme meg utenfor, så det er ikke noe stress. Og så er jo døra gått i vranglås. Og det bare renner mer og mer vann opp på den dassen. Den slutter ikke å renne, så jeg må bygge opp med sånne med doruller og stå opp på de og hamre på den døra.
2: Nei.
1: Og jeg kødder ikke, det er bare 3 folk på bussen på dette tidspunktet, for det er midt på natta. Så det er meg og kompisen min Stian da, som ligger og sover i forsetet. Så jeg er der inne i kanskje 2 timer helt til det kommer en meksikansk helt med en leddeman og åpner opp.
0: Og vanere.
2: Du blir ikke bilsyk, håper jeg.
1: Nei, akkurat det gikk bra.
2: Det er mareritt stengt inn på busstå, ja, mens det flyter over fra dassen.
1: Og jeg prøver jo hele tiden å holde det gode humøret oppe, som man gjør når man er på ferie. Så jeg tenker sånn, jo, men dette skal jeg klare. Jeg bare lukker opp vinduet. Det går ikke opp.
2: Det er nesten som du vinner friksjonsmaksing, ja, i dag, Ken.
1: Takk for det.
8: TFM Hits.
1: Det er altså nå en trend at ting skal gå gærent på ferie, Petter Pilgaard.
0: Ja, det tydeligvis så er det det som gjør at ferien blir bra. Og jeg kan jo kjøre et lite eksempel her. Her er det en familie på 4 med 2 barn som dro til Bulgaria. De ble lovet at det skulle stå mat i kjøleskapet da de kom hit på natten. Det var ikke noe mat der, vet du. Det var ikke noe lås på døren. Dørhåndtakene falt av. Det var tett dusj, intens kloaklukt på begge badene og i hotellets heis. Kontinuerlig dårlig renhold i leiligheten og matsalen. Maur og fluer i maten. Misfarget og kald mat. Hull i bakken i området der barna skulle leke, og skitten basseng full av fluer, veps og annet rusk. Og jeg vil jo si at dette her er jo friksjonsmaksing. Ikke sant? Tenk deg internt i den familien der, også med reiselivsoperatørene skal prøve å fikse dette her.
2: Ja. Og på den positive siden, the only way is up. Altså, det kan jo bare gå bedre da, når du har en sånn start på ferien, og du kommer frem til et hotell som er tom for mat, og det er insekter i bassenget, og rommet er skittent, så kan jo du kan jo bare bli positivt overrasket.
0: Ja, ikke sant? Da nå for eksempel Ving sier at nei, vet du, det er fullt overalt, så vi har ikke noe annet sted å tilby dere, så vi får bare gjøre det beste ut av det her. Bare finn, kjøp noe plank, tette hullet, og la ungene leke på motorveien i stedet for.
2: Altså, barn elsker jo hov og fisking. Gi de ungene en hov, og så kan de fiske veps ut av bassenget, og så får man fylle kjøleskapet selv da.
1: Jeg begynner å lure her nå, Vidar. Har du noen gang hatt en god ferie?
0: Ja, at dette her høres jo ut som noen av de feriene du har vært på, Vida.
1: Vanlig ferie for deg, at ungene står og fisker mygg opp fra bassenget.
2: Jo, her må man være kreativ. Jeg bare liker, ok, det går jo en grense. Hvis ferien bare er kjip, hvis det ikke er noen oppturer, så skjønner jeg at friksjonsmaksing blir for mye av det gode. Men at det er litt motgang i ferien, jeg liker denne nye trenden, ja.
8: TFM Hits.
2: Og vi skal til et kjempebeslag av kokain gjort på grensen til Colombia fra Ecuador.
1: Ja.
2: Her er det en kokainsmugler, eventuelt en kokainpakker, som jeg synes har vært i det kreative hjørnet.
1: Jeg liker at det er et eget yrke som er kokainpakker. Så jeg skal absolutt ikke smugle dem, men jeg kan godt pakke dem. Der er jeg ganske god.
2: Jeg vet ikke helt hvordan den businessen fungerer. Ja. Det er jo ofte så er narkotika pakket inn i sånne brunt papir, og så er det teipet rundt, sikkert for å gjøre det mindre, altså vanskeligere for å finne for kokainhunder og narkotikahunder da. Men det har denne her smugleren tenkt sånn, ah, så, vet du hva, så kjedelig. Så kjedelig.
0: Ja, vi er jo en ganske fargerik bransje liksom, så hvorfor ikke bare spriter opp?
2: Han har pyntet kokainen, og jeg vet ikke om kanskje dette er en nordmann som har vært nede og tatt seg en sommerjobb i Ecuador, hvem vet? For han har pyntet kokain med et bilde av Haaland.
0: Ja, men han har jo gått viralt nå, ikke sant? Så han er bare på vanlig fotballfan.
2: Det er ikke bare bildet av Haaland, det står også Haaland.
1: Den heter Haaland,
2: ikke? Ja, kokain fra Ecuador her heter Haaland. Det er også bildet av VM-trofé og en fotball. Og det er snakk om 469 kilo. Det tipper jeg ganske mange pakker med kokain, som plutselig er sånn, oi, det oh, isn't that the Norwegian soccer player?
0: Ja, men disse er jo vanlige folk dette her også, selv om de driver i en annen bransje enn det kanskje de fleste andre gjør da. Så selvfølgelig er de fotballfans de også. Så er det jo veldig greit å kjenne den der koken da, for at de kjenner jo at dette blir beslaglagt sånn som nå, så er det veldig greit å bare se, faen, er det min kokain som har blitt beslaglagt eller ikke? Bare, yes! Det er ikke Haaland på. Da er det bare å kjøre.
2: Ja, så akkurat da sitter det masse skuffet kokainsmugler i Ecuador. Å nei, ikke Haaland.
0: Ja.
1: Det var jo den beste vi hadde.
0: Ja.
1: Jeg har beslaglagt Haaland.
8: TFM Hits.

0: læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
6: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
7: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitesterkt regnsett til junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut i regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
13: Ja.
12: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
13: Ja, men gjelder det alle varer?
12: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
14: Stopp!
15: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta, eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
16: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
3: Vrigrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
2: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Kan du anbefale en bok til meg?
8: Hæ?
7: En god roman, liksom.
8: En roman?
7: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
8: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
10: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
9: Ja.
11: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
9: Så trumfa spart.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Nå på Viaplay.
14: My husband made me 6 inches tall.
15: You'll be safe in the dollhouse.
16: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
17: This is kind of nice.
14: Except for the tiny elephant in the room.
16: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
19: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
18: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
19: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
18: Så bra, Joker, en god naboen.
20: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
21: Jeg tenker nei.
22: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
23: Meka.
24: Hallo, ja.
25: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
24: Ja, det spørs hvor mange dere er.
25: Vi blir 2 stykker.
24: 2, det skal vi nok få til.
25: Skal jeg handle da, eller?
24: Greit, jeg setter på oven.
26: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.

0: lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa han ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra.

0: Blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Prinsess. Du med I venneklubben til Prinsess, eller?
7: Ja,
6: smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
7: Ja, men gjelder det alle varer?
6: Det gjelder alle varer til

0: en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud,
5: jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
6: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Nå på Viaplay.
5: My husband made me 6 inches tall.
6: You'll be safe in the dollhouse.
4: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
6: This is kind of nice.
5: Except for the tiny elephant in the room.
4: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
8: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
12: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
12: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
11: Så bra. Joker, en god nabo.
13: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Pappa?
15: Ja?
14: Har vi sånn stafell?
15: Stafell?
14: Sånn til noen man maler.
15: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
16: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: Hallo, ja?
18: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
17: Ja, det spørs hvor mange dere er.
18: Vi blir 2 stykker.
17: 2? Det skal vi nok få til.
18: Skal jeg handle da, eller?
17: Greit. Jeg setter på oven.
19: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Rotenberg blir du bare når du skal uttale et engelsk ord?
1: Ja, men da er du stort sett fylla engelsk. For at du er jo stort sett utlandet og litt grann bedugget når du da må prate det utlandske språket.
0: Ja, det er sånn menyengelsk. Ja, du ender opp med å bli sånn person liksom, som bare peker på noen greier og så vidt klarer å si bananasplitt. Og det er noen aldersgreier som bare gjør det.
2: Altså, en ting er at det er et problem for engelsklærere rundt om i Norge, men it's a big problem for our parents too.
0: Yeah.
2: Because when I'm communicating with my boyfriend, the chocolate is in the fridge.
1: Oh yeah, when you talk upstairs, to the children.
2: We don't have ice cream. Så skjønner jo hun nabojenta på 5 år det.
0: Ja!
2: Sier hun, ja, dere har is, Iris. Mamma og pappaen din har bare glemt jenten bort.
1: Ja. Men da kan du stå for det skriftlig da, vet du, ikke sant? Kan kidsa ta for seg uttale? Ja. Så kjører dere samspill.
2: Stumtimer?
1: Ja.
0: Så liksom foreldre må egentlig over på esperanto eller noe sånt, for å liksom ha det der hemmelige språket.
2: Cuánto cuesta isla isla leche con carne?
0: Ja, ikke sant? Jeg skjønte ikke hva det
1: betyr. Melk i con carne, det er veldig godt.
0: Ja. Ja. Det er det det betyr, ja. Ok, men du er jo absolutt tilgitt, men jeg ville prøvd meg likevel. Ja, altså, ikke gi det helt opp til hva. Altså, du blir jo bedre i engelsk du også av å henge med de kidsa, fordi de er så gode.
1: Ja, lære av hverandre.
2: And you are better than us.
0: Yes.
2: Just so you know.
0: Most definitely.

0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Princess. Er du med i venneklubben til Princess, eller?
7: Ja.
6: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
7: Ja, men gjelder det alle varer?
6: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
8: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det er for mye.
11: Hun sa hun ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: hard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Vi lader opp til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.

0: Er vi klare for en gal, gal verden?
1: Ja! En gal, gal verden!
0: Alkis på steroider kommer sist i kroppsbyggerkonkurranse. Det er rart med det.
2: Den er god. Du trenger nesten ikke utdype.
0: Du trenger nesten ikke å si noe mer. Vi skal til New York, hvor den drikkfeldige unge mannen Peter Mossfield ville bevise at man kan bli kroppsbygger uten å trene.
3: Ja, men det er jo bra det.
0: Det er fint det. Han drev da og drakk 24 vodka-drinker per dag, samtidig som han kjørte på med anabole steroider. Og så meldte han seg opp til en kroppsbyggerkonkurranse som heter East Coast Mecca Classic, hvor han først gikk glipp av den første øvelsen fordi han satt på bar og drakk og hadde glemt hele greia. Og så kom han til øvelsen nummer to, men kom på soleklar sisteplass. Han har i etterkant uttrykt sin bekymring for at de anabole steroidene har nedsatt hans toleranse for alkohol.
3: Ja, ikke sant? Det skjønner jeg jo. Det er jævla deilig å bare kjøre bol uten å gidde å trene. Men det er jo armbevegelser og så kjenker seg
0: det. Ja, det er altså you win some, you lose some på en måte. Han er nå blitt kanskje litt mer muskuløs, men han er veldig mye dårligere til å drikke, så han vet ikke om det var riktig avgjørelse.
1: En gal, gal verden.
0: Neste sak. 96 år gammel kvinne blir kastet ut av gamlehjemmet etter beinhardfesting.
3: Det finnes håp fortsatt.
0: Ja. Okay. Da skal vi til den amerikanske delstaten Connecticut, hvor 96 år gamle Lillian Droniak har havnet i klammeri med et eldresenter på grunn av sine beinharde festvaner. Vi kan jo høre 96-åringen Cheryl her, som leser opp advarselen fra gamlehjemmet.
4: I'm getting kicked out of the nursing home. I just got this letter. It says you're getting kicked out if you don't stop the party. Parties are not allowed. I can do what I want. My girlfriends are coming over tonight. We're gonna drink and gossip.
0: Det her var da var fra TikTok, dette her. Fordi bestemor Droniak har 12,6 millioner følgere på TikTok.
3: Ja, men det skjønner jeg. Hun er jo en levende legende, som du sa, Vide, her.
2: Altså, jeg, på en måte blir jeg betrygget av at man kan holde på så lenge, men 96 år?
0: Ja.
2: På fylla?
0: Hun bare river opp den advarselen fra eldresenteret her, i hvert fall. Jeg kan også tillegge at mens hun sier dette her, så har hun da på seg en rosa t-skjorte med følgende beskjed på brystet da. Så står det: Eyes are up here. Så dette er en dame som er tålig med.
2: Altså, Ro, hva heter hun på TikTok, sa du?
0: Hun heter Droniak, heter hun. Okay. Lillian Droniak, bare å følge.

0: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
1: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
0: Ja.
2: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
3: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror. Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
6: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
3: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Ja, ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
9: Kan de spise middag hos oss før vi drar på trening?
8: Ja, klart Sande kan spise her.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra. Joker, en god nabo.
7: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du

0: endelig igjen. Det er fredag!
1: Hva sa du for noe, Vide?
0: Fredag!
1: Ja,
0: vi kjører. Du kanskje ikke roper så mye.
1: Nei, jeg skal kanskje ikke det. Men det er en fantastisk dag.
0: Helt fantastisk. Og Martine Lunde er rett rundt hjørnet, så vidt vi har skjønt.
1: Ja.
0: Sitter i en Uber akkurat nå, men det måtte lades litt og hei og hå da, vet du.
1: Ja,
0: men
1: stakk en tur, liten tur innom bensinstasjonen. Det er det man elsker når man har dårlig tid.
0: Hun kommer fashionably late til denne fredagen. Herregud, som vi skal kose oss, altså. Og vet du hva? Han her, Songbird, spiller sitt første konsert i Norge i dag.
1: Ja, gjør han det?
0: Ja,
1: han
0: skal spille på øya. Ja, ja, ja.

0: Og endelig Martine Lunde også på plass i studio.
1: Ja, da jeg endelig her.
0: Frustrerende å komme seg til jobb i dag.
1: Veldig. Altså, det taxi-greiene. Altså, jeg tenker sånn, når noen bestiller en taxi, så skjønner du at da skal de et sted. Ikke stopp da på bensinstasjonen og vær der i 10 minutter. Ja.
0: Vi skal veldig snart spille Det er meg.
2: Nei, det er meg.
1: Nei, det er meg.
0: En av oss lyver, en snakker sant. Det er din oppgave som P5-lytter å finne ut hvem av oss.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Stafeli?
4: Mm.
5: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
8: Ja.
7: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
8: Ja, men gjelder det alle varer?
7: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
9: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: har gjerne trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
3: Volt, god dag.
4: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
3: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Men fortsatt i alle butikker?
3: Ja, og på voltfashion.com.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Kronemarkedet fortsetter hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine

0: Yoghurt, 10 kroner, 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner, og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Ryktene skal ha det til at Rihanna i studio igjen, og kanskje forhåpentligvis kommer med ny musikk, men vi må vente, altså. Og mens vi venter, så kan vi jo få siste nytt av Frida Ystebø. Klokken 16:30.
1: En mann i 50-årene sendt med stikkskader til sykehus etter en voldshendelse i Harstad i natt. Skadeomfanget uklart, melder politiet. En mann i 20-årene pågrepet. Det skal være en relasjon mellom de to. En stor skogbrann sprer seg i Kroatia. Brannen startet i går kveld sørøst for feriebyen Split i havnebyen Omis. Minst 1000 evakuerte, og flere av dem norske turister. Minst en person fraktet til sykehus. Og nå jobber over 150 brannfolk for å slukke brannen. Allierte kampfly skjøt ned en drone i Latvias luftrom i natt. Latvias myndigheter sendte ut et varsel om luftfare eller trussel for de østlige delene av landet som ligger ved grensen mot Russland. Det førte også til at Finland innførte restriksjoner for skip og fly øst i Finskebukta. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Summer isn't over yet, og det er altså min bursdag i dag.
1: Ja, vi må si igjen, gratulerer så mye med dagen din.
0: Olga som synger litt for meg. Det har inspirert oss i dag til å spørre lytterne om, fordi det er jo lett å føle seg litt gammel da når man fyller 36 år.
2: Ja, men føler du på aldersangst?
0: Noen ganger.
2: Noen ganger.
0: Noen ganger så våkner jeg opp og tenker sånn, hadde jeg så mye rynker i går?
1: Men vet du, 30 er det nye 20, 40 er det nye 30,
0: du vet. Ja, det var sånn det var, ja.
1: Ja.
0: Men vi tenkte, vi kunne spørre lytteren da, hva gjør du for å holde deg ung?
2: Ja, for å føle deg litt yngre, kanskje. Ja, for når man bikker et visst alder selv, så kan man jo kanskje være litt sånn, nå er jeg gammel. Men hva gjør du som hører på nå for å føle deg litt yngre?
0: P5 Hits på Snapchat.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
4: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
3: Så bra, Joker, den gode naboen.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
12: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
11: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: Nå på Viaplay.
15: My husband made me 6 inches tall.
16: You'll be safe in the dollhouse.
17: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
18: This is kind of nice.
15: Except for the tiny elephant in the room.
17: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
19: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Når er det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Mumira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Mumira.no. Mumira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Vi snakker om det vi kan gjøre for å holde oss litt unge. Og vi har fått flere sms'er, Martine.
1: Det har vi absolutt. Heine skriver, for å føle meg yngre trener jeg styrke og jogger, noe som gir meg mestringsfølelse. Ja. Det gjør noe med det mentale, også for aldrende sinn.
0: Ikke sant? Ja, ikke sant? Jeg har tatt meg et glass monster nå, det ungt.
2: Ja, for dette får du noe mer sånn youngster-greie, og så bare brekke opp en hvit monster-boks liksom halvliter, og kjøkke den.
3: Er ikke det veldig 20 år nå?
2: Jo, ja, det er det jeg tenker. Kanskje litt sånn litt mer kviser og stemmeskifte.
1: Og så har vi Therese her. Jeg har tre unger, og han ene ble 11 år i juni, den andre er 9 år, og den siste har nettopp fylt 5. Jeg kan ikke gjøre en dritt for ikke føle meg gammel, for de er eksperter på å få meg til å føle meg gammel. Spesielt når spørsmålene kan høre sånn her ut. Hadde du nettbrett i gamle dager? Ungene ødelegger meg. Og så har vi også Katja. Jeg blir 48 år i morgen. Gratulerer med dagen som i morgen.
2: Ja, grattis.
1: Har begynt å trene styrke for noen år siden. Spiser sunt og har aldri vært i bedre form. Føler meg absolutt ikke gammel. Forresten, gratulerer med dagen, Vida.
0: Tusen hjertelig takk. Fortsett å sende oss, jeg sa sms i sted, det er jo feil. Fortsett å sende oss Snap. P5 hits på Snapchat, og så skal vi forhåpentligvis dele ut 5000 kroner nå rett over klokken 7? Har du lyst til å være med på Våkne opp og vinn? Meld deg på!
2: Ja, da er det litt sånn gammelmannsgreie. Da må du sende en sms faktisk med kodord P5 med navnet ditt, og så sender du den da til 1904.
4: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
5: Men jeg gav henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
8: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Mer spenning.
12: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
13: Mer underholdning.
14: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
13: Mer drama.
15: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
13: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
16: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
17: Ja.
16: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
17: Ja, men gjelder det alle varer?
16: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
18: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
19: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
19: Stafell?
3: Sånn til noen man maler.
19: Staffeli?
3: Mhm.
19: Ja, hva tenker du å gjøre med det da?
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett med eget nett.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Kronemarkedet fortsetter hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
13: Volt, god dag.
1: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
13: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Men fortsatt i alle butikker?
13: Ja, og på voltfashion.com.
6: Mitt navn er Bernt Kjulske.
17: Og mitt er Aurora Gude.
6: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
17: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
16: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
20: Dette er

0: Endelig fredag. Du hører på frokostshowet i dag med Petter Pilgaard, Martine Lunde og Vida Lill. Og klokken den har blitt 7, det betyr nyheter, og de får vi av Frida Ystebø.
1: Allierte kampfly skjøt ned en drone i Latvias luftrom i natt. Latvias myndigheter sendte ut et varsel om luftfare eller trussel for de østlige delene av landet som ligger ved grensen mot Russland. Det førte også til at Finland innførte restriksjoner for skip og fly øst i Finskebukta. En stor skogbrann sprer seg i Kroatia. Brannen startet i går kveld sørøst for feriebyen Split i havnebyen Omis. Minst 1000 er evakuerte, og flere av dem er norske turister. Minst en person er fraktet til sykehus. Og nå jobber over 150 brannfolk for å slukke brannen. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner reiser til Israel for forhandlinger om en fredsplan for Gaza. Forrige helg avviste Israel en 15-punktsplan for våpenhvile i Gaza, foreslått av Donald Trumps fredsråd. Planen har fått støtte fra Hamas. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: fredag og riktig god morgen. Dette frokostshowet i dag med Vidar Lill, Petter Pilgaard og Martine Lunde. Og dere husker vel fortsatt Tradwivesa? Ja, de som sto med forkle på debatten blant annet på NRK og sa sånn, kvinner skal være hjemme på kjøkkenet!
1: Ja, det var tider altså. Søren, da var det så deilig. Kom hjem til ferdiglaget middag. Bokserne var strøket.
0: Ja.
1: Nei, jeg skal ut med noen veninner, så du får ta klesvasken.
0: Nei, det skjedde ikke da. Nei, vi hadde heller ikke stemmerett back in the days, men never mind.
1: Det hadde dere tatt igjen da.
0: Dette kom jo fra USA, fra to kjempestore tradwife-influensere, nemlig Nara Smith og Ballerina Farm.
2: Ja.
0: Men nå begynner det å slå sprekker i tradwife-idyllen, for nylig så var Nara Smith i den veldig populære podcasten Call Her Daddy.
2: Ja.
0: Og fortalte at, hæ?
1: Who's your daddy?
0: Hæ, tradwife?
2: Hæ?
0: Jeg er ikke en tradwife.
2: Hæ?
0: Ja da, vi skal til Nara Smith veldig snart, som ikke i det hele tatt er en tradwife. Altså den største tradwife-influenseren vi har.

0: De tok hele verden med storm, spesielt Amerika. Tradwife-influencerne, da snakker jeg om Ballerina Farm og Nara Smith, som la ut lange, lange videoer hvor de lager mat fra bunnen av.
1: Ja, og med en veldig sånn sensuell stemme også, I hvert fall Nara Smith da.
0: Vi kan jo høre litt her.
2: A place I rarely frequent is the club. But when I got introduced to the club sandwich in a small hotel room in London.
0: Her står hun da I forklet sitt på kjøkkenet, sammen, gjerne med liksom, hun har jo 5 unger eller noe sånt nå, ja, ja. Fordi de bruker jo ikke prevensjon selvfølgelig.
1: Men folk må også bare skjønne hvor, altså, hun her jo sånn som skal lage alt fra bunnen av. At jeg så en video henne hvor hun til og med lagde tyggis fra bunnen av.
0: Altså alt. Altså alt for å please ektemannen da, som jobber, mens hun
3: hjemme.
0: Det kan jeg
3: like, det kan jeg like.
0: Men så hun altså på besøk I en av de største amerikanske podcastene kalt Call Her Daddy. Og da hater jeg å knuse drømmen din om Nara Smith, Petter Pilgaard. Hun ikke en tradwife.
1: Men det her noe hun sier selv? For hun jo definisjonen av nettopp det.
3: Du fake wife?
0: Hun sier I denne podcasten, jeg ikke en tradwife. Jeg en moderne, arbeidende kvinne og en entreprenør som tjener millioner av kroner I året. Jeg ikke en kvinne fra 1950-tallet.
1: Nei.
3: Nei, men da, vet du hva, da har hun plutselig funnet ut at det veldig slitsomt da, vet du.
1: Nei, men vet du hva, jeg kan forstå hva hun mener, fordi at man kan jo tjene ganske mye penger på sosiale medier, og det gjør hun jo åpenbart, men hun startet jo sin karriere kanskje med å stå der på kjøkkenet I forkle og lage mat, det var jo det hun begynte å tjene pengene sine
0: på. Hun har jo hashtaggen tradwife under nesten alle innleggene sine. Forskjellen på henne og en ekte tradwife at Nara Smith, hvis hun blir skilt fra ektemannen sin, så sitter hun godt I det. Hun har en milliardbedrift, mest sannsynlig. Hun kommer til, det kommer til å gå helt fint med henne. Andre tradwives, som ikke har inntekt, de sitter I dritten.
1: Ja, ja, 100%.
3: Da blir det går fra tradwife til trashwife.
1: Nei,
0: Petter. Så det du kaller Vendla, som da en arbeidende kone?
3: Nei, ikke.
1: Trashwife? Nei. Det skal vi huske på.
0: Ja. Jeg skal si det.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ja, har du noe spennende? Klar for helgen. Har du noen spennende helgeplaner, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Det blir bare å lade opp til skolestart.
0: Ja, er du lærer?
1: Ja,
0: det er. Nettopp. Er du spent? Gleder du deg? Gruer du deg litt?
1: Jeg gleder meg.
0: Ja, men så bra! Da håper jeg det blir 5000 kroner, sånn at du kan legge noen skikkelig fete helgeplaner også.
1: Ja, vi får krysse fingeren for det.
0: Skal vi finne dagens bokstav, eller?
1: Gjerne.
0: Da gjør vi det.
2: Dagens bokstav er G.
0: G for golf.
3: Vi spiller Våkn opp.
2: Våkn opp.
3: Og vinn.
4: Et dyr.
1: Geit.
4: En by i utlandet.
1: Oi. Skal vi se. Genev.
4: Ja, noe i naturen.
1: Greiner.
4: En frukt eller grønnsak.
1: Grapefruit.
4: En farge. En farge.
1: Grønn.
4: Et yrke.
1: Gravmaskinfører.
4: Et instrument.
1: En gitar.
0: Vi kom ikke helt i mål der, altså.
1: Gjorde ikke det.
0: Nei, det rota seg rett og slett litt til når vi kom til by utlandet der.
5: Ja, det er ikke bare det, altså.
0: Nei,
4: men vi kom ganske langt, det gjorde vi jo.
0: Hvilken kom vi til, Martine?
4: Vi kom til nummer 7, og det var akkurat den du fikk svart på. Så vi skulle jo bevege oss videre til nummer 8, da.
0: Ah, ja, men Cecilie, du må uansett ha en riktig god helg, og lykke til med skolestart.
1: Takk.
0: Og så er det selvfølgelig lov til å prøve seg igjen her i frokostshowet. Ha det bra, da!
1: Ha det!
5: Ha det.
2: Dette er P5 Hits.

0: God morgen. Dette er frokostshowet på P5 Hits, og vi skal snart inn i TV-høsten.
1: Ja, NRK de lager jo fortsatt litt underholdning da, som de tror at vi andre dødelige som betaler for de har lyst til å se. Så jeg tenkte vi skulle bare gå gjennom den listen her. Ja, så er det noen sånne kramgode hits som kommer, som har fått noen nye deltakere. Kan vi ikke bare snakke litt om det?
2: Jo, gjerne.
1: Hør om det er liksom, om det får pisset vårt i kok eller ikke.
0: Kjapt, Petter, du som har lest saken nå, ja. Er du positiv? Eller litt sånn mediocre og overrasket her?
1: Nei, jeg tenker at det er sikkert en del som synes noe av dette her er ganske kult faktisk. Jeg ser jo ikke på norsk TV, så for meg så har jeg bare hørt om det. Men det er mye kule folk.
0: TV-høsten med Petter Pilgaard som ikke ser på TV veldig snart.
3: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
4: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
5: Ja, klart Sander kan spise her.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: Hallo, mammas telefon.
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
0: Ja, det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverksted, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
14: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
14: Takk, mine kaffebønder blir hørt.
13: Så bra, Joker, den gode naboen.
15: Nå på Viaplay.
16: My husband made me 6 inches tall.
17: You'll be safe in the dollhouse.
18: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
19: This is kind of nice.
16: Except for the tiny elephant in the room.
18: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
20: Yes, vi er Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

ukas sommerhit kan gjøre deg 20 000 kroner rikere. Last ned lyden av Norge-appen og meld fra om at du hører Jubel sin Klingand. Så kan du også være med I trekningen av 20 000.

0: da, som kan gjøre deg 20 000 kroner rikere. På mandag skal vi dele ut 20 000 i ukas sommerhit. Last ned lyden av Norge-appen og meld fra der inne om at du har hørt Jubel sin, nei, Klingant sin jubel.
1: Vi har jo snakket litt om det, hva man gjør for å føle seg yngre. Og jeg hadde en hendelse hos frisøren her om dagen, hvor jeg faktisk aldri har følt meg eldre. Ja. Og etter den turen der, så hos frisøren, så har jeg bare blitt sånn, hva gjør jeg nå? Dette her helt uaktuelt. Så jeg tenkte at jeg skal fortelle om hva frisøren min sa til meg da jeg var der.
0: Ok, vi skal til frisøren også, rett etter nyhetene. Klokken halv åtte. Her Frida Ystebø.
2: Flere nordmenn evakuert etter en voldsom skogbrann som nå sprer seg nær feriebyen Split i Kroatia. Norske Martin Rikstad forteller om dramatiske scener. Nå ønsker han å komme seg hjem til Norge sammen med barna på 10 og 17 år fortest mulig.
3: Da var det litt panisk stemning i gatene, og folk sto og grein, og folk var i undertøy, og det var ganske apokalyptisk egentlig.
2: Nå må det ses nærmere på hvordan renten faktisk påvirker økonomien, det mener sjeføkonom i Sparebank 1, Elisabeth Holvik. Norges Bank holdt styringsrenten uendret i går, men holder døren åpen for et nytt rentehopp i løpet av året. Det vil bli enorme forskjeller mellom de som har spart til egen pensjon og de som ikke har det. Det advarer privatøkonom i Sparebank 1, Elisabeth Landsverk. En undersøkelse fra banken viser at flere enn hver tredje alder enn 30-59 år ikke sparer noe selv utover det arbeidsgiveren setter av. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
4: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian.

0: God morgen, dette er frokostshowet på P5 Hits, og Martina har vært hos frisøren.
1: Ja, jeg var hos frisøren her om dagen, og jeg elsker å være hos frisøren. Jeg synes det er så deilig å sitte der, det er skikkelig sånn me-time, hvor jeg bare kan sitte og scrolle TikTok. Og for å si sånn, jeg satt i min helt egne boble, og vi har jo vært litt inne i dag på det der med å, ja, hva man gjør for å føle seg litt yngre. Og jeg sitter der helt i min egen boble, scroller på TikTok, spiller litt Heyday. Og så plutselig så avbryter frisøren meg og sier sånn, du Martine, nå er det veldig mye grå hår her.
2: Hvis det er lov å si.
1: Er det lov å si? Altså jeg elsker frisøren min, jeg har gått til henne i flere år nå, hun er helt fantastisk. Men unnskyld meg, her sitter jeg og har me time, er i min egen lille boble. Så får jeg beskjed om at jeg har masse grå hår i huet. Og jeg var sånn, ok, hva gjør vi med det? For det er jo helt uaktuelt, jeg vil ikke ha grå hår. Og hun bare sa, nei, altså, det finnes jo noen sånne serum da, som kan ta oss og liksom motvirke dette her. Og nå skal tydeligvis komme et nytt serum som skal være helt sånn sinnssykt mot grå hår. Så er det sånn, jeg har akkurat fylt 30 år, skal jeg begynne å bruke masse penger på serum for ikke å ha grått hår? Er ikke det her veldig tidlig?
0: Stoler du på frisøren din? Altså, snakker hun sant, eller vil hun selge deg et veldig dyrt serum?
1: Nei, jeg tror faktisk ikke hun hadde lyst til å liksom, de hadde jo ikke det serum i butikk engang. Så det gir ikke noe mening at hun skulle prøve å lure meg der, men jeg blir sånn, er det ikke tidlig å begynne å få grå hår når man er 30 år?
0: Jo, jeg tror det kommer litt an på situasjonen din, Martine.
1: Okay.
0: Du har jo hatt en litt sånn stressende hverdag siste halvåret. Du har både tatt på deg frokostshow, og så har du andre oppdrag i tillegg.
3: Og kjæreste.
1: Ja.
0: Ikke minst, og kjæreste.
3: Og familie, og det er masse greier.
0: Mye å drive med, mye å tenke på, og stress er jo, altså jeg har en venninne som ble tobarnsmor, hun fikk to tette.
1: Ja.
0: Hun var blond da hun fødte nummer én, og nå er hun helt grå.
1: Hæ?
3: Helt grå?
0: Helt grå.
3: Ja, hva er forskjell? Du ser ikke noe forskjell, vet du, om det er grått eller blont.
1: Jo, man ser jo forskjell på grått og blont hår, Petter.
3: Nei, ikke på dere influensere, for at det er så mye tenker, ja, ja, men det er bare sånn det skal være. Ja.
1: Unnskyld meg.
0: Fordelen med å være blond er at du synes jo ikke like godt som i for eksempel svart hår. Jeg har jo en venninne med helt svart hår, som må farge det veldig ofte for at ikke grå skjæret skal komme, da.
3: Nå napper. Bare ta sånn napp med pinsett.
0: Okay, så, poenget mitt er, du må stresse ned, Martine.
1: Jeg så tror, man kan få grått hår av å stresse?
3: 100%.
1: Ok, vet du hva? Innen dette året her da er ferdig, så kommer jeg til å ha kun grå hår, for at jeg har den mest stressende tiden fremover.
3: Ja, men du er influenser, så får du bare influensisere og si at grått er det nye blomme.
1: Ja.
3: Det er ikke noe problem.
1: Sånn løser vi det. Ja.

0: Dalil, og det er ikke så lenge til fredagstoget går.
1: Nei, det er ikke.
0: Send inn din fredagshilsen. Du skal få et lite eksempel her fra forrige fredag. Emma sendte inn denne.
2: Det er fredag!
0: Så enkelt, så greit. Du kan synge, du kan dikte, du kan rope, du kan viske.
3: Bare... Du kan rappe, du kan joike, du kan gjøre hva pokker du vil.
0: Det viktigste er at du feirer fredagen sammen med oss. P5 Hits heter vi på Snapchat. Og så skal vi veldig snart inn i det aller helligste. Skrifteboksen er rett rundt hjørnet.
4: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo,
7: jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Volt, god dag.
13: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
12: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
13: Fortsatt i alle butikker?
12: Ja, og på voltfashion.com.
14: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
15: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
14: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
16: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
17: Ja.
16: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
17: Ja, men gjelder det alle varer?
16: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
18: Mer spenning.
19: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
18: Mer underholdning.
3: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
18: Mer drama.
5: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
18: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
14: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: en ekte fredagsbanger fra MIA. Paper Planes, god morgen! Vi skal inn I det helt trygge rommet. Og du kan også sende inn din hemmelighet eller brandfakkel på p5.no. Her skal du få tilgivelse av meg, Vidalil, Martine Lunde og Petter Pilgaard.
1: Skrifteboksen.
0: Og det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg, p5, jeg har syndet. Jeg synes det flaut. Men jeg og samboeren min klarer ikke å sove sammen. Vi nødt til å sove på hvert vårt rom. Så det jo glemt å skru på mikken.
2: Jo, men det går bra. Jeg snakker seg ut uansett. Men står det noen grunn til hvorfor det ikke tafses det for mye, snorkes det?
0: Mest sannsynlig snorking.
3: Ja, det det jeg også tipper kanskje at problemet her, altså. Mm, ja.
0: Altså, eller hvis det en som sliter veldig med søvn, da, synes det vanskelig å sovne, synes det vanskelig, eller våkne lett på natta, så det å sove med noen ganske utfordrende.
3: 100%.
2: Ja, for at nå fikk vi veldig lite info her, men jeg tenker I hvert fall det første du må slutte med å ha dobbeltdyne. Sover dere med dobbeltdyne?
3: Absolutt ikke.
0: Hell no.
3: Absolutt ikke.
2: Venner, jeg begynte med det, veldig hyggelig, men så det litt styrete. Det liksom første greia, å få din egen dyne I hvert fall.
0: Mm. Ja, men jeg tenker litt sånn det noe skam da, å sove litt på hvert sitt rom?
3: Nei, jeg tror egentlig ikke det det. Altså, jeg selv hadde nok syntes at det hadde vært litt kjipt og litt sånn, men altså, hvis det sånn at man faktisk ikke får sove om natta, hvis det sånn at det snorker så mye og sånne ting, 100% at jeg da hadde tatt mitt eget rom, men jeg ville jo ikke ødelagt hele dagen min for at jeg ikke fikk sove.
0: Vi hadde vi slet jo veldig med søvn på vår datter I 1,5 år. Da sov vi på hvert vårt rom, bare for å sørge for at en av oss hadde fått sovet ut.
3: Ja, ikke sant?
0: Og det selvfølgelig, man mister jo litt sånn nærhet og sånn, men man kan jo eventuelt legge seg litt sammen, og så når du skal sove, så går du inn på ditt eget rom. Det vet jeg veldig mange par gjør.
2: Ja, vi mannfolk har sovnet jo med en gang uansett, på en måte. Så det kan jo lyst til at det folk
0: Da kan du som kvinne reise deg og si sånn, ja, natta.
2: Yes.
0: Og så gå på ditt eget rom eventuelt.
2: Hold på med egne greier.
0: Jeg tror faktisk dette ganske vanlig sånn egentlig kvinne. Så jeg synes ikke du skal skamme deg over det. Og du selvfølgelig tilgitt.

0: ferie etter ferien. Kanskje til Hawaii? Eller litt kortere, kanskje til Syden en liten tur? Spania, Hellas, hvor hadde dere reist nå?
1: Strømstad, billig flesk.
0: Ja, det er utlandet det også. Du kan reise akkurat hvor du vil, det bestemmer du selv. Men for å vinne en sydentur så må du jo delta. Det er 5 spørsmål på 1 minutt. Alle hjelpemidler tillatt. Meld deg på
1: med en liten SMS. Send kodord P5. Og så sender du inn navnet ditt, og så skriver du inn 1904, og så trykker du på send-knappen, og så er du kanskje med.
0: Og så vil jeg bare komme inn med et tips på tampen her. Det har vært, ikke sant, det tar litt tid før folk kommer inn igjen, Ida.
1: Ja, etter ferien.
0: Ja, nettopp, så det har vært liksom ganske få påmeldinger faktisk etter ferien her nå, så det er gode sjanser, stor sannsynlighet for at vi ringer opp nettopp deg.
1: Ja.
0: Meld deg på SMS-kodord P5 og navnet ditt til 1904.
2: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
3: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
2: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: Hallo, mammas telefon.
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja,
6: det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger søv!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og fritid.

0: God fredag, dette er frokostshowet på PFM Hits. I dag med Martine, Vidalil og Petter. Og klokken den har blitt 8, det betyr siste nytt, og de får vi av Frida Ystebø.
1: Flere nordmenn er evakuert etter en voldsom skogbrann som nå sprer seg nær feriebyen Split i Kroatia. Norske Martin Rikstad forteller om dramatiske scener. Nå ønsker han å komme seg hjem til Norge sammen med barna på 10 og 17 år fortest mulig.
2: Da var det litt panisk stemning i gatene, og folk sto og grein, og folk var i undertøy, og det var ganske apokalyptisk egentlig.
1: USA planlegger å angripe latinamerikanske narkokarteller på land, det uttaler USAs krigsminister Pete Hegseth. USA har tidligere angrepet båter som de hevder smugler narkotika, men uten å ha lagt frem bevis for dette. Det er anslått at over 200 personer har blitt drept i de amerikanske båtangrepene. Norge gir 10 millioner kroner ekstra som skal gå til støtte til den lokale jordskjelvinnsatsen i Colombia. Pengene skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, midlertidig husly og gjenforening av familier etter jordskjelvet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: party, it's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. We're gonna have a party like it's your birthday. And you know we're not gonna fuck us up.
1: Ja da, det er min bursdag.
2: Vi feirer, men det bare vann I glasset nå da.
1: Ja, det vann og farges I glasset, men I dag blir jeg 36 år gammel. Og det betyr at jeg har slått på stortromma. Jeg har brukt mange, mange tusen kroner på den helga som kommer.
0: What?
1: Ja, ja, jeg skal ut, og jeg skal feires.
2: Det ikke andre som skal betale for din bursdag, Vida? Har du misforstått litt?
1: Jeg har ingen sjanser. Jeg har betalt dyre dommer for en helt episk bursdag som jeg aldri skal glemme.
0: Å, herregud, jeg gleder meg til å høre om det her.
1: Mm, det selvfølgelig et lite problem, da. Men det tar vi. Etter Gracie Abrams. That's so true.

0: Og vi håper å dele ut en sydentur. Men har vi med oss noen på telefonen her da? Nei. Petter.
1: Han falt ut, vet du hva? Det jeg som skal styre teknikken her, og jeg glemte at den skulle stå på hold, men vi får det til.
0: Ja, da tror jeg kanskje vi skal spille en låt.
1: Ja, så beklager jeg det altså, at det var første godfellen dette her.
0: Ja, det er det altså. Da må jeg klippe ut den.
1: Ja, men vi gjør sånn, vet du, vi

0: Afterski heter denne låta, men hva heter duoen som har laget den?
1: Det de... Afterski duo, skriver jeg. Jeg tror det
2: Ikke høne, men...
1: Hane?
3: Nei, de skal fylle Unity Arena i februar. Norske.
4: Kristian og Simen Auke.
0: Ja, men hva heter duoen?
3: Hva kaller de seg?
0: Broiler er riktig. Simen Auke fra Broiler har en bror som også er artist. Hva er hans fulle navn? Altså ikke artistnavn.
1: Han bror nå.
3: Simen Auke bror.
2: Nei, synger jovial.
3: Trenger.
1: Ikke artistnavnet. Nei, ikke Fredrik.
2: Den på riktig fyr.
3: Det gikk ikke helt veien at her, Aril. Fredrik Auke er det ordentlige navnet da til Fredrik Kalas, som du jo var inne på.
1: Ja, den tida gikk fort.
3: Ja, de hører ikke på Broiler, de gutta dine.
1: Nei. Dessverre, den bruker vi litt tid på.
2: Det viktigste er at de er gode i basket da, siden de skal på basketcamp.
1: Det er de.
2: Ja.
3: Da får du ha ordentlig god tur på basketballkamp.

0: bursdagsbarn i studio. Og derfor har vi jo snakket litt om hva du gjør for å føle deg ung.
1: Ja, og det er jo mange på Snap som har kommet med mange gode forslag til hva man kan gjøre, altså.
0: Blant annet kaptein.
2: Kaptein her, jeg hadde aldersangst når jeg var i 30-årene. Da hadde jeg det. Men etter det, jeg blir bare kjekkere og kjekkere.
0: Ikke sant, han kan ikke relatere seg i det hele tatt, da.
1: Nei.
0: Men hva gjør du som hører på for å føle deg ung? Har du noe spesielt du gjør på fritiden, for eksempel, eller noe rituale? P5 Hits heter vi på Snapchat.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Bank, bank.
10: Er du i et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke er så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no. Penny.
12: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: har gjerne trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
2: Ja.
1: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
2: Ja, men gjelder det alle varer?
1: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Volt, god dag.
5: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
4: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Men fortsatt I alle butikker?
4: Ja, og på voltfashion.com.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
8: Her

0: Hva gjør du for å holde deg ung, spørsmålet på P5 Hits akkurat nå, og vi har fått mye svar i inbox, blant annet fra Nina, som skriver at aldersangst, hva det? Jeg har alltid gledt meg til å bli eldre. Når jeg var 12 ville jeg bli 25 ASAP. Nå jeg 27 år, og gleder meg fremdeles til å bli eldre.
1: Vet du hva, jeg tror det bra, jeg. Å tenke sånn, vet du hva, jeg gleder meg til å bli eldre, og jeg kan føle mye på det, sånn der, vet du hva, det gjør ikke noe å bli eldre, for tenk deg så mange bra dager jeg har foran meg, jeg enda ikke opp. Opplevd de dagene i livet der jeg kommer til å være lykkeligst.
2: Ja, men tenk deg at du var ung og bare, yes, nå kan jeg snart bli rus, nå kan jeg snart kjøpe sprit, så, ikke sant? Det mye glede, liksom, som du kan oppleve når du blir eldre, liksom.
0: Ja. Litt lettet også, eller, for å ikke være i 20-årene, for jeg tror ikke jeg hadde klart 7 dager på Roskilde nå.
1: Nei, ikke heller.
0: Altså, kroppen min ikke i fysisk stand til det, liksom.
1: Nei, og så har vi Tonje her som skriver, barna mine presterte å spørre meg, mamma, når du var liten, var det dinosaurer da?
0: Oh.
1: Videre skriver hun, takk for den, til tross for dette føler jeg meg faktisk som en ganske ung mor da.
2: Ja, så er jeg helt enig i Karoline her da. Man må faktisk aldri slutte å leke. Det er det som greia, man må alltid leke, leke, leke, leke, og drit i alle de der påtvunget voksengreiene liksom.
0: Ja, og så har vi med oss Joakim.
3: For å føle meg ung, så tar jeg skjegget. Jeg tok nettopp skjegget, og det hjelper veldig godt på, men nå må jeg nok vise legg på pole, og det hjelper jo ganske godt på.
0: Det er helt utrolig hvor mye yngre menn blir av å ta skjegget.
1: Helt sjukt.
0: Det er jo stor forskjell, liksom.
1: Vet du hva? Hvis jeg hadde liksom møtt en fyr, om jeg hadde vært single, og sett en fyr og begynt å date han med masse skjegg, og han plutselig hadde kommet uten skjegg, det kan være da at jeg hadde følt meg litt lurt.
0: Ja.
2: Mm. Ja, siden damene tar botox, så vi gutta, vi trenger bare å ta skjegget. Det er forskjell på folk.
0: Ja, men virkelig. Altså, datteren min på 3, hun skvetter hver gang Bendik barberer seg.

0: Helvete!
1: Toget går snart, eller?
2: Ja, det gjør det.
1: Bare noen minutter til nå, så hvis du vil være med, send en videosnap hvor du roper
0: Freda! Freda! Freda! Freda!
1: På PFMits på Snapchat. Toget går etter siste nytt. De får vi av Frida Ystebø. Klokken er 8:30.
3: Minst 7 personer er livstruende skadet i skogbrannen som nå herjer i Kroatia. Brannen brøt ut i går kveld i det som er et ferieparadis nær byen Split og spredde seg raskt på grunn av sterk vind og nådde boligområder. Tusenvis er evakuert, blant dem flere nordmenn. USA planlegger å angripe latinamerikanske narkokarteller på land, det uttaler USAs krigsminister Pete Hegseth. USA har tidligere angrepet båter som de hevder smugler narkotika, men uten å ha lagt frem bevis for dette. Det er anslått at over 200 personer har blitt drept i de amerikanske båtangrepene. En politiker i Fremskrittspartiets Ungdom er nå siktet for voldtekt på Ungdomspartiets sommerleir på Hove 3. august. Den pågrepne ble avhørt påfølgende dag, og deretter løslatt opplyser politiet i Agder til TV 2. Både den fornærmede kvinnen og mannen som er siktet skal være medlemmer i Ungdomspartiet. Mannen nekter straffskyld. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
4: Opp og stå! Dette er frokostshowet på P5 Hits.
5: God morgen!

0: of you. Det blåses I fløyta. Toget går.
1: Mufasa, you know we finally here, right?
2: Where are we?
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: Det går på skinner, det går på skinner. Toget går når det skal. Og det har nemlig Gie fått med seg for at han med.
4: Ja, det fredag. Å faen, jeg må jobbe hele helgen.
5: Åh. Ingrid også med.
6: Fredag!
3: Er det noe liv her, Therese?
7: Hvilken dag det I dag? Hvilken dag det I dag? Det fredag! Woo!
5: Og så vi Thomas og Elian.
8: I dag fredag!
3: Og Åsa snek seg inn uten billett hun på første klasse.
9: Fredag.
5: Og så har vi selvfølgelig med Lars.
10: Den ikke fredagen som banker for deg!
3: Woohoo! Og du har Fredrik.
0: Ja, det var fredag I dag, ja. Ok. Da toget på perrongen.

0: spenningen og konkurranseinstinktet bygger seg nå opp i studio, for rett over klokka ni så er det klart for fredagsduell.
1: Ja, og det kødder ikke folk med. Da har vi vår låtduell. Det to stykker nå. I dag så er det faktisk Vidar-Lill som har bursdag, og jeg som skal ta frem våre bangers. Så er det opp til deg da, til å avgjøre hvilken låt du synes er fetest.
0: Fredagsduellen altså rett over klokka ni.
2: Hør uka sommerhit på PFM Hits og vinn 20 000 kroner.
3: Nei, gud, det er gøy!
2: Alt du må gjøre er å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
4: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
4: Lykke til!
5: Når er det mat?
6: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
16: Nå på Viaplay.
17: My husband made me 6 inches tall.
18: You'll be safe in the dollhouse.
19: Hun har grumpet, men det har ikke problemene deres.
5: This is kind of nice.
7: Except for the tiny elephant in the room.
8: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
11: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
6: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
14: Ja, klart Sander kan spise her.
12: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
2: LO Favør presenterer en visning som ble til...
17: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
20: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
21: Frokostshowet på PFM Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
22: Dette er Frokostshowet
23: med Martine Lunde, Stine.

0: skal fylle Unity Arena for aller første gang, så det gleder jeg meg til. Men før Teddy Swims og Mars, så klokka blitt ni. Det betyr siste nytt, og det får vi av Frida Ystebø.
1: Voksne må ikke være naive når det gjelder mobilbruken til barna. Det mener leder av Nasjonalt senter mot voldelig ekstremisme, Kristin Stokke. En fersk undersøkelse fra Medietilsynet viser at 6 av 10 unge mellom 9 og 18 år sier at foreldrene ikke følger godt med på hvordan de bruker sosiale medier.
2: Vi må være mer på ballen nå, fordi at mye av det sosiale livet til barn det foregår digitalt.
1: En politiker i Fremskrittspartiets ungdom nå siktet for voldtekt på Ungdomspartiets sommerleir på Hove 3. august. Den pågrepne ble avhørt påfølgende dag, og deretter løslatt opplyser politiet i Agder til TV 2. Både den fornærmede kvinnen og mannen som siktet skal være medlemmer i Ungdomspartiet, mannen nekter straffskyld. Arbeiderpartiets Trond Giske krever igjen ny kurs for partiet. Etter 4 år utenfor Stortinget varslet Giske at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets fremtid frem mot lokalvalget neste år. Han mener partiet har mistet retningen etter å ha ligget for lavt på målingene, melder NTB. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Ja, deilig, du bare kjenner det i kroppen liksom. Hårene reiser seg.
1: Herlig dag altså.
0: Alt reiser seg.
2: Nei, Petter.
1: I dag er vi, Martine Lunde, Vidar Lill og Petter Pilgaard i frokostshowet. Det skal bli fredagsduell veldig snart. Bursdagsbarnet mot Petter.
0: Yes.
1: Men jeg må nevne først at Klingand, jubel av Klingand, kan gjøre deg 20 000 kroner rikere. For dere har fått med dere dette.
2: Ja, ja, ja.
1: 20 000 kroner skal vi i frokostshowet dele ut på mandag.
0: På mandag, og mandag er digg. Det blir ikke noe blå mandag å vinne 20 000 kroner.
1: Men for å vinne må du delta. Last ned lyden av Norge-appen, og så melder du fra der inne hver gang du hører da, jubel. Så er du med i trekningen. Og jo flere ganger du deltar, jo større er vinnersjansene dine. Jeg kan jo røpe at i lunsjen med Elisabeth Karev, så dukker låta opp.

0: Justin Bieber på en fredag. Og nå gleder jeg meg, fordi nå det duket for den viktigste duellen vi har på PFM I løpet av uka. Nemlig fredagslåt-duellen, hvor jeg, Vidar Lill, har fått velge meg en låt I dag, og Petter Pilgaard har fått velge seg en låt, og så det du som hører på som bestemmer hvilken låt som skal spilles. Og det gjør du altså på Snapchat. Du stemmer på PFM Hits. Petter, jeg spent. Hva det du har tatt med deg I dag?
1: Du vet hva, jeg tviholder på sommeren, så jeg har tatt med meg Summer Jam I dag.

0: I fredagsduellen så trakk vi tre tilfeldige snaps, og da var det 50 Cent sin In Da Club som vant.
1: Ja, men nå har jo jeg telt opp da. Så det kan jo være at du egentlig ikke vant, Vida.
0: Det kan han, jeg bare hadde utrolig flaks på bursdagen min.
1: Ja, hva tenker du om dine vinnersjanser her, Petter?
2: Jeg tenker jo at man burde gi Vida en bursdagspresang, da. Så jeg tenker jo at hun vant med overlegg, holdt jeg på å si.
0: Ja, Summer Jam er sterk det nå, altså. Men det to sterke låter, vanskelig å si.
1: Ja, det er jo det. Men jeg har jo da telt opp alle stemmene, og jeg kan jo si det sånn at den ordentlige vinneren, det var fortsatt deg, Vidar.
0: Ja,
1: det var det. Ja, du vant med sånn 95% av stemmen her.
0: Ja, ja, ja. Det var nok en del bursdagsstemmer inni der, ja.
2: Det er veldig gøy. Så derfor ikke jeg har konkurranseinstinkt, ikke sant? Se hvor glad du ble da du vant på. Det du kommer til å gjøre hele bursdagen din. Du kommer til å huske den for alltid, og du kommer til å ta den med deg inn i helgen.
0: Helt riktig, Petter.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
5: Ja.
4: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
9: Volt, god dag.
10: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
9: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
10: Men fortsatt i alle butikker?
9: Ja, og på voltfashion.com.
11: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det er for mye.
15: Hun sa hun ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
17: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
18: Jeg gir meg kaffe til så mange på jobben.
17: Unødvendig dyrt.
18: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
17: Oi.
19: Hvordan skal vi få kaffe da?
17: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
18: Dere må ta med selv.
19: Hæ?
17: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
19: Vi tar ikke med kaffen selv.
17: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
12: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
7: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driv med en radioreklame.
12: Jeg skjønner.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
13: Ja, ja, ja, ja.
5: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
13: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
18: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Vi skal inn I det helt trygge rommet. Her skal du få tilgivelse av meg, Vidalil, Martine Lunde og Skriftepost. Og det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg, P5, jeg har syndet. Jeg synes det flaut. Men jeg og samboeren min klarer ikke å sove sammen. Vi nødt til å sove på hvert vårt rom. Så da jeg glemt å skru på mikken.
1: Jo, men det går bra. Jeg snakker seg ut uansett. Men står det noen grunn til hvorfor det ikke tafses det for mye, snorkes det?
0: Mest sannsynlig snorking.
2: Ja, det det jeg også tipper kanskje at problemet her, altså. Ja.
0: Altså, eller hvis det en som sliter veldig med søvn, da, synes det vanskelig å sovne, synes det vanskelig, eller våkne lett på natta, så det å sove med noen ganske utfordrende.
2: 100%.
1: Ja, for at nå fikk vi veldig lite info her, men jeg tenker i hvert fall det første du må slutte med å ha dobbeltdyne. Sover dere med dobbeltdyne?
2: Absolutt ikke.
0: Hell no.
2: Absolutt ikke.
1: Men jeg begynte med det, veldig hyggelig, men så det litt styrete. Det liksom første greia, å få din egen dyne i hvert fall.
0: Ja, men jeg tenker litt sånn det noe skam da å sove litt på hvert sitt rom?
2: Nei, jeg tror egentlig ikke det det. Altså, jeg selv hadde nok syntes at det hadde vært litt kjipt og litt sånn, men altså, hvis det sånn at man faktisk ikke får sove om natta, hvis det sånn at det snorkes mye og sånne ting, 100% at jeg da hadde tatt mitt eget rom, men jeg ville jo ikke ødelagt hele dagen min for at jeg ikke fikk sove.
0: Vi hadde vi slet jo veldig med søvn på vår datter i 1,5 år. Da sov vi på hvert vårt rom, bare for å sørge for at en av oss hadde fått sovet ut.
2: Ja, ikke sant?
0: Og det selvfølgelig, man mister jo litt sånn nærhet og sånn, men man kan jo eventuelt legge seg litt sammen, og så når du skal sove, så går du inn på ditt eget rom. Det vet jeg veldig mange par gjør.
1: Ja, vi mannfolk har sovnet jo med en gang uansett, på en måte. Så det kan jo lyst til at det folk
0: da kan du som
1: foran.
0: Kvinne reise deg og si sånn, ja, natta.
1: Yes.
0: Og så gå på ditt eget rom eventuelt.
1: Hold på med egne greier.
0: Jeg tror faktisk dette her ganske vanlig sånn egentlig kvinne. Så jeg synes ikke du skal skamme deg over det. Og du selvfølgelig tilgitt.

0: fredag og riktig god morgen. Dette frokostshowet i dag med Vidar Lill, Petter Pilgaard og Martine Lunde. Og dere husker vel fortsatt Tradwivesa?
1: Mm-hmm.
0: Ja, de som sto med forkle på debatten blant annet på NRK og sa sånn, kvinner skal være hjemme på kjøkkenet.
2: Ja, det var tider altså, fy søren, da var det så deilig. Kom hjem til ferdiglaget middag, bokserne var strøket.
0: Ja.
2: Nei, jeg skal ut med noen veninner, så du får ta klesvasken.
0: Nei, det skjedde ikke da. Nei, vi hadde heller ikke stemmerett back in the days, men never mind.
2: Det hadde dere tatt igjen da.
0: Dette kom jo fra USA, fra to kjempestore tradwife-influensere, nemlig Nara Smith og Ballerina Farm.
1: Ja.
0: Men nå begynner det å slå sprekker i tradwife-idyllen, for nylig så var Nara Smith i den veldig populære podcasten Call Her Daddy.
1: Ja.
0: Og fortalte at, hæ?
2: Who's your daddy?
0: Hæ, tradwife?
1: Hæ?
0: Jeg er ikke en tradwife.
1: Hæ?
0: Ja da, vi skal til Nara Smith veldig snart, som ikke i det hele tatt er en tradwife, altså den største tradwife-influenseren vi har.
3: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
4: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
3: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Nå på Viaplay.
7: My husband made me 6 inches tall.
8: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
11: Except for the tiny elephant in the room.
12: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
13: Hallo, ja.
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere er.
14: Vi blir 2 stykker.
13: 2? Det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit, jeg setter på oven.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
16: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Kan du anbefale en bok til meg?
18: Hæ?
17: En god roman, liksom.
18: En roman?
17: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
18: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Når er det mat?
5: Yes! Skal jeg ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
18: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
18: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
18: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: De tok hele verden med storm, spesielt Amerika. Tradwife-influencerne, da snakker jeg om Ballerina Farm og Nara Smith, som la ut lange, lange videoer hvor de lager mat fra bunnen av.
1: Ja, og med en veldig sånn sensuell stemme også, i hvert fall Nara Smith da.
0: Vi kan jo høre litt her.
2: A place I rarely frequent is the club. But when I got introduced to the club sandwich in a small hotel room in London.
0: Her står hun da i forklet sitt på kjøkkenet, sammen, gjerne med liksom, hun har jo fem unger eller noe sånt nå, ja, ja. Fordi de bruker jo ikke prevensjon selvfølgelig.
1: Men folk må også bare skjønne hvor, altså, hun her jo sånn som skal lage alt fra bunnen av. At jeg så en video henne hvor hun til og med lagde tygges fra bunnen av.
0: Altså alt. Altså alt er for å plise ektemannen da, som jobber, mens hun er hjemme.
3: Det kan jeg like.
0: Men så er hun altså på besøk i en av de største amerikanske podcastene, kalt Call Her Daddy. Og da hater jeg å knuse drømmen din om Nara Smith, Petter Pilgaard. Hun er ikke en tradwife.
1: Men er det her noe hun sier selv? For hun er jo definisjonen av nettopp det.
3: Er du fake wife?
0: Hun sier i denne podcasten, jeg er ikke en tradwife. Jeg er en moderne, arbeidende kvinne og en entreprenør som tjener millioner av kroner i året. Jeg er ikke en kvinne fra 1950-tallet.
1: Nei.
3: Nei, men da, vet du hva? Da har hun plutselig funnet ut at det var litt slitsomt da, vet du.
1: Nei, men vet du hva? Jeg kan forstå hva hun mener, fordi at man kan jo tjene ganske mye penger på sosiale medier, og det gjør hun jo åpenbart. Mm. Men hun startet jo sin karriere kanskje med å stå der på kjøkkenet i forkle og lage mat. Det var jo det hun begynte å tjene pengene sine
0: på. Hun har jo hashtaggen tradwife under nesten alle innleggene sine. Forskjellen på henne og en ekte tradwife er at Nara Smith, hvis hun blir skilt fra ektemannen sin, så sitter hun godt i det. Hun har en milliardbedrift, mest sannsynlig. Det kommer til å gå helt fint med henne. Andre tradwives, som ikke har inntekt, de sitter i dritten.
1: Ja, ja, 100%.
3: Da blir det går fra tradwife til trashwife.
1: Nei,
0: Petter. Så er det du kaller Vendla, som da er en arbeidende kone?
3: Nei, ikke.
1: Trashwife? Det skal vi huske på.
0: Ja.
1: Jeg skal si det til Vendla. Ja, jeg skal si det.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Er du med I venneklubben til prinsesse,
3: eller? Ja.
2: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos prinsesse.
4: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
5: Ja.
4: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
5: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
4: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
6: Volt, god dag.
7: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
6: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
7: Ja, fortsatt I alle butikker?
6: Ja, og på voltfashion.com.
8: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. We
10: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Boom Byggmaker.
13: Bank, bank.
14: Du I et ulykkelig forhold? Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
15: At du ikke så viktig?
14: Da burde du bytte forhold.
15: Ja, bankforhold.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
15: Og prisvinnende kundeservice.
14: Sjekk penny.no.
16: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: misunnelig er jeg på alle som skal på Sunburst på Øya I kveld, altså.
1: Jeg har sett så mange som legger ut at de gleder seg til det.
0: Mm, det jo første konsert man har I Norge.
1: Ja, ikke sant?
0: Vi ferdig. Ja. Så vi må jo bare ønske alle en god fredag videre. Elisabeth Karev sitter klar nå I lunsjen for å spille musikk utover ettermiddagen for deg.
1: Ja.

fredag. Det skal feires at det helg om noen timer her på P5 Hits. Elisabeth heter jeg og blir med deg noen timer denne formiddagen. Vi skal starte kalaset nå med Dominic Fike, som både skuespiller og artist, og har skrevet denne låta her om alle eksene sine, sier han, som han gjerne går tilbake til når som helst. Dette Baby Doll.

0: minutter skal du få. Bargee ses igjen her på P5 Hits. Og neste låt ut Azizam, Hold deg her.
1: Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000.

0: Hei.
1: Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
1: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
15: Press øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
16: Jeg klar.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
18: Mer spenning.
19: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
18: Mer underholdning.
20: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
18: Mer drama.
21: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
18: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
22: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Lyden av Norge-appen så ligger det en knapp som du kan tjene penger på. Den heter sommerhit-knappen. Og når du hører det som er uka sommerhit, så må du gå inn i Lyden av Norge-appen og trykke på den knappen. Og jeg vet ikke om jeg har lov til å gjøre dette her så enkelt for deg, men jeg vikar, så jeg gjør litt som jeg vil. Men uka sommerhit, det klingende med jubel. Den kommer etter Bargie med Ses igjen, og da må du altså gå inn i Lyden av Norge-appen og trykke på sommerhit-knappen, så du med i trekningen av masse deilige cash.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Det ble ikke noe samarbeid mellom Sara Larsson og Tate McRae, selv om jeg vet at Sara Larsson hadde veldig lyst. Det var en ganske åpen om. Men gudene vet hvorfor spekuleres jo I om at det ikke var helt god stemning mellom dere fra Tate McRae side. Men hvem vet? Vi skal få både Sara Larsson og Tate McRae straks. Tate like rundt I hjørnet med Just Keep Watching. Hold det her.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
3: Ja.
2: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Volt, god dag.
7: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
6: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
7: Fortsatt I alle butikker?
6: Ja, og på voltfashion.com.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Det er mange som har sagt at Sara Larsson har alt som skal til for å være verdens største popstjerne, men at hun mangler de der monsterhittene, ikke sant? Du vet, de der hittene som de største stjernene har hatt, men nå har hun jo liksom verden for sine føtter. Alle vil jobbe med dama, så jeg er så spent på hva som skjer de neste par årene, om hun får sin liksom Rihanna We Found Love type låt. Det hadde vært fantastisk. Men nå skal vi få låta som i utgangspunktet var litt sær, men allikevel har blitt omfavnet og åpnet så mange dører for henne. Dette er Midnight Sun her på P5 Hits.

0: Det er fredag, og vi skal kjenne på ordentlig fredagsfølelse med nyversjonen av Turn the Lights Off. Jeg må si nyversjonen, for den ble faktisk gitt ut i 2010, men den er blitt spilt inn på nytt, og den vi kjenner best til er den hvor Jon Nørgaard har med seg Jack Style og Jesty, og den er på vei. Hold det her på P5 Hits.
1: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
1: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
1: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
3: Ja.
1: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
3: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
1: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Elektroimportøren.
1: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
7: En gang i året?
6: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
7: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
6: Helt enig.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
6: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
7: Se hva du går glipp av på penny.no.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
13: Det for mye.
14: Hun sa hun ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
16: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
16: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: P5-lunchen presenteres som maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.
20: P5 Hits er

Som så mange andre så startet karrieren til Sienna Spiro ved at hun gikk viralt på TikTok, men det skal jo nesten ikke være lov heller å ha en så bra stemme i en alder av 20 år. Vi skal straks få Die on This Hill, men akkurat nå Imagine Dragons med Demons.

Å være med I hver gang vi møtes, det en fin måte å få seg Spellemannsnominasjon på, og det fikk også Astrid S. og Stig Brenner for denne låta her. Du hører på det på P5 Hits.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
3: Ja.
4: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
3: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
4: Biltema?
3: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
3: Ja.
2: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
4: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Stopp!
9: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

0: Alt, god dag.
1: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
0: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Ja, fortsatt i alle butikker?
0: Ja, og på voltfashion.com.
2: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Hvis man skulle kåre verdens beste house-låt gjennom tidene, så hadde Faithless Insomnia vært en sterk kandidat, altså. Her har den fått litt grann ny drakt, og Bebe Rexha på refrenget, og nytt navn. Dette er New Religion her på P5 Hits.

0: Chris Holsten, og vi har mer norsk musikk, for Bausa er like rundt hjørnet med deilige Magnetic. Hold det her på P5 Hits.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
10: Greit.
11: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene er jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
13: Åh, nystekte wienerbrød.
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
15: Volt, god dag.
16: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
15: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
16: Fortsatt i alle butikker?
15: Ja, og på voltfashion.com.
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
18: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: For Kygo så startet det hele med piano og med litt musikkproduksjon på gutterommet, og sånn som det ser ut nå, så er det ikke noen ende på den suksessen her. Vi skal få Kygo sammen med Khalid og Griffin. Save My Love er på vei.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema!
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
7: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
13: Det er for mye.
12: Hun sa hun ble glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
15: Bank, bank.
16: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
17: En gang i året?
16: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
17: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
16: Helt enig.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
16: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
17: Se hva du går glipp av på Penny.no.
18: Prinsess. Du med i venneklubben til Prinsess, eller?
19: Ja.
18: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
19: Ja, men gjelder det alle varer?
18: Det gjelder alle varer til full pris hos Prinsess.
5: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Håper du har en deilig fredag så langt. Vi teller ned til det offisielt er helg. Og nå blir det deilig musikk her på P5 Hits. Dette er Elton John og Dua Lipa med Cold Heart.

Ting man må tenke på når man superstjerne, det for eksempel at hvis du skal løpe maraton, så må du bruke et falskt navn, sånn at folk ikke flokker seg rundt og forstyrrer deg, så du får løpe i fred. Så det gjorde Harry Styles da han løp. Vi skal få låta hans American Girls her på P5 Hits.

Amanda De Lara er faktisk født i Sverige, så kanskje det en av grunnen til at hun glad i svensk musikk og har gjort en nydelig cover av Albin Lee Meldås Josefin, for eksempel. Men vi synes hun aller best på norsk. Dette Sjelen her på P5 Hits.

0: veldig snart her på P5 Hits. Deilige Rain Me In. Og om bare noen få minutter, Opalite av Taylor Swift. Hold deg her.
1: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente?

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Hvorfor i all verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det er også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter er 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Nå skal vi få en deilig cocktail av litt folk og litt soul, litt Sam Fender og litt Olivia Dean, og det gir meg altså sjelero. Den er så deilig, den låta her. Kos deg med Rain Me In her på P5 Hits.

0: Å bli hodestups forelska, det ikke for pyser, altså. Du tenker ikke klart I det hele tatt, og Alex Warren beskriver det litt som å være fanget I en feberdrøm da han møtte kona si. Vi skal få låta Fever Dream straks her på P5 Hits.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja, ja, ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
5: Excuse, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
4: We can help you. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Du med I venneklubben til Princess, eller?
7: Ja.
6: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
7: Ja, men gjelder det alle varer?
6: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
8: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
9: Bank, bank.
8: Du I et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
8: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no. Penny.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal jeg taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Volt, god dag.
16: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
15: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
16: Fortsatt I alle butikker?
15: Ja, og på voltfashion.com.
17: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos...

0: Norge har en helt spesiell plass i hjertet til Benson Boone, og det er fordi at det var faktisk her han fikk sin aller første nummer 1-hit, og det var for låta Ghost Town, og det er ikke noe man glemmer som artist, altså. Og i november fylte han Unity Arena, jeg var der selv, han er jo superstjerne nå, og har ikke bare en, men mange, mange store hits. Vi skal få Sorry I'm Here For Someone Else straks her på P5 Hits.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den er fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, her ville jeg kanskje spurt.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: LO Favør presenterer en visning som ble til...
9: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
8: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
10: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
11: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
12: Ja.
11: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
12: Ja, ja.
11: Men hvordan får du det til?
12: Biltema.
11: Biltema?
12: Ja.
13: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Stopp!
13: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
14: Mer spenning.
15: Er du lojal, eller?
16: Jeg er lojal.
15: Våkn opp, jeg er lojal.
16: Jeg tror at du er forræder.
17: Jeg er ikke forræder.
14: Mer underholdning.
18: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
14: Mer drama.
19: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
18: Alt.
19: Alt.
18: Alt.
14: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
20: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

står på scenen under Øya-festivalen i kveld. Husk at ukas sommerhit er Klingende med jubel. Den er på vei. Det betyr at når den spilles, så må du kjappe deg inn i Lyden av Norge-appen og trykke på sommerhit-knappen, så kanskje du stikker av med litt penger. Jasmin skal dele ut en tusenlapp litt senere i dag, og så er det en eller annen som kommer til å vinne 20 000 i frokostshowet på mandag. Nå, Tobias Sten, Steira Temegg.

snart. I Love It av Bella Kay. Men først, Tate McRae, Just Keep Watching, som er på plass straks.

0: så får du god sommer og lykke til.
1: Når er det mat?
2: Yes, skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
5: Ja.
4: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.

0: butikker.
1: Ja, og på voltfersen.com.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Hvorfor av verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det er også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter er 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Bank, bank.
7: Er du i et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke er så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
9: Penny. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
10: destinasjoner.
9: Hei, hei, hvor kom du fra?
10: Rema 1000.
9: Rema 1000?
10: Ja. Du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
9: Og motsatt.
10: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
9: Ja.
10: Vi snakkes i Rema-appen.
9: Norwegian.
11: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Ed Sheeran, han prøver og klarer å bygge broer til nye sjangere rett som det er, og vi er veldig glad for at han er nysgjerrig på så mye forskjellig musikk rundt omkring i verden, for da blir fantastiske låter som for eksempel Azizam til. Vi får den straks her på P5 Hits.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
2: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
5: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
5: Hallo, mammas telefon.
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det...
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Vi i august, det fortsatt sommermåned, og det endelig fredag, så vi kan jo bare krysse fingrene og håpe at vi får en sånn kveld, og kanskje til og med natt, også som Ramon synger om her. Dette Vi skal aldri gå hjem før soloppgang her på P5 Hits.

0: Deilig da for Jelly Roll at han slapp å komme opp med et kreativt artistnavn, for det fikk han faktisk av mammaen sin. Det var hun som begynte å kalle han Jelly Roll da han var liten. Så da var jo det veldig greit, det var kanskje meningen. Vi skal få Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline straks her på P5 Hits.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Mer spenning.
4: Er du lojal eller?
5: Ja, jeg lojal.
4: Våkne opp, jeg lojal.
5: Jeg tror at du forræder.
6: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
7: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
8: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt?
8: Alt?
9: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Volt, god dag.
12: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
11: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
12: Fortsatt i alle butikker?
11: Ja, og på voltfashion.com.
13: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
14: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
15: Meka.
16: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: AJ-produkter
19: lagret. AJ-produkter Norge her.
18: Hei, hei.
19: Hei, hei.
18: Hallo.
19: Ja, da en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
19: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
18: Ja, just det.
20: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
21: Bank, bank.
22: Er du i et ulykkelig forhold?
23: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
22: At du ikke så viktig?
23: Da burde du bytte forhold.
22: Ja, bankforhold.
23: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
22: Og prisvinnende kundeservice.
23: Sjekk penny.no.
24: Penny. Når det mat?
25: Yes! Skal vi ha taco?
26: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
27: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.
28: P5-hits er

skal jeg, Elisabeth, takke for følge her på P5 Hits denne fredagen. Nå blir Jasmin med deg videre utover ettermiddagen. Jeg har hørt rykter om at hun skal dele ut en tusenlapp. Så det er bare å holde seg her. Sia synger meg ut. Vi høres plutselig. Dette Unstoppable.

0: Riktig god ettermiddag, klokka to, og det klart for nyheter. De får du av Merete.
1: Politiet har trukket begjæringen om varetektsfengsling av de to mennene som var siktet for drapsforsøk etter skytingen i Tønsberg natt til tirsdag. Det ble da avfyrt skudd mot en bil. Ifølge NRK begge mennene sjekket ut av saken, og de fikk beskjed om at fengslingsmøtet var avlyst like før det skulle starte i Vestfold tingrett i dag. Petter Northug og Burger King er varslet om mulig tvangsmulkt. Det er helsedirektoratet som har sendt varselet etter klager på at den tidligere langrennskongens reklamer på Snapchat for hurtigmatkjeden dukker opp i brukeres chatfeed uten at de har valgt å følge. Annonsen er også utformet som meldinger fra venner. Burger King mener kampanjen er i tråd med regelverket, melder VG. Norges drivstoffreserver bør tredobles, det anbefales i en ny utredning fra Oslo Economics. Bakgrunnen er den endrende sikkerhetspolitiske situasjonen og faren for langvarig forsyningssvikt. Og næringsminister Cecilie Myrseth bekrefter at regjeringen vil fremme forslag om dette i neste års statsbudsjett. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

Noah Kahan som synger om tiden mellom høstsesong og vintersesong, hvor det litt sånn crispy I lufta, og det rim på bakken, og du kjenner at nå det så isebitende kaldt I lufta, at nå kan snøen egentlig bare komme, og det det han har kalt for stick season. Du, riktig god fredag, velkommen skal du være til ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood, og vi skal I gang med litt av en hit. Her det jeg som har med meg et sekund av en kjent låt, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den låta heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og I dag så høres et sekunderen sånn her ut. Ja, dette her en ganske stor låt som har gått varmt I manges spillelister I sommer, spesielt her på P5. Spørsmålet hva heter låta? Send svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få høre det en gang til her nå. Ja, hvis du kjenner at du trenger et hint til, så har jeg det klart her om bare 5 minutter, så bli værende. I mellomtiden

denne fredagen på P5, hvor du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Dette er leken, hvor jeg har med meg et sekund av en ganske kjent låt, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta heter. Det gjør du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat, og det første hintet, det høres sånn her ut. Her er det bare melodi, det er ikke så innmari mye vokal, men dette er jo en låt som virkelig har fått mange spins i løpet av denne sommeren her. Jeg har med et hint til her som kanskje kan være et godt hjelpemiddel på veien. Hør på dette. Ja, hva heter denne låta? Du har 10 minutter på deg nå til å komme med et forslag. Det sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og mens du gjør det, så skal jeg ta deg med over til Kygo, Khalid og Griffin. Dette er Save My

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
4: Hei, hei! Skal du sjekke inn?
3: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
4: Ja.
3: Driver med en radioreklame.
4: Jeg skjønner.
5: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitestert regnsett til junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut i regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Elektroimportøren.
10: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Hallo, ja?
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere er.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit. Jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Dette er ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood, og nå er det klart for fasiten i litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så har jeg gitt deg i oppgave å fortelle meg hva denne låta heter. Et sekund går fort, og i dag så høres det sånn her ut. Du blir med å gjette ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg hadde ikke bare med meg den et sekunden der, jeg hadde et hint til som høres sånn her ut. Og etter å ha hørt dette her, Rune, hva tenker du?
1: Sangen het Die Die fra verdensmesterskapet i fotball.
0: Ok, Die Die er forslaget til Rune fra VM. Thomas, hva tenker du?
2: Die Die med Shakira og Burna Boy.
0: Mm-hmm. Iben.
3: Die Die av Shakira og Burna Boy.
0: Eirik.
4: Det vi hørte der var Die Die av Shakira. Rett
0: og slett
4: VM-sangen.
0: Ja, VM-sangen, og så har vi jo sønnen til Talia.
5: Die.
0: Det gikk fort. Die! Ok, datteren til Espen er også med. Hun heter Erle.
6: Hei, det Erle. Dette er jeg helt sikker på er Die Die.
0: Hva med deg, Børre?
7: God fredag, Jasmin.
0: God fredag.
7: Dette her hørtes ut som Shakira med Die Die. God sending.
0: Tusen takk. Alle er jo foreløpig enige om hvilken låttitel vi skal frem til. I bilen til Thomas og Lea Sofie, så er dette forslaget.
8: Die Die med Shakira.
0: Die Die med Shakira, Helene.
9: Det er Die Die med Shakira.
0: Og helt til slutt her da, Juliane, fortell oss hva du tenker.
10: Dagens litt av nytt er Die Die med Shakira og Burna Boy. Og sommerhit, spør du meg.
0: Ja, enig. Og det er bare å gratulere. Jeg skal jo innrømme at jeg håpet jo at de aller fleste skulle klare å ta denne her i dag, og det har dere klart med glans. Gratulerer så mye. Riktig svar i litt av en hit er Die Die med Shakira og Burna Boy.

0: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
1: Ja.
0: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
1: Ja, men gjelder det alle varer?
0: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
3: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra, Joker, den gode naboen.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag... Kom ikke pappaen hjem?
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
13: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
12: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
13: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
12: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
16: Volt, god dag.
17: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
16: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
17: Fortsatt I alle butikker?
16: Ja, og på voltfashion.com.

Hva er jeg her på P5? Velkommen, velkommen skal du være hvis du akkurat hang deg på. Jeg heter Jasmin Mehmood. I dag så skal jeg prøve å dele ut 1000 kroner, for det er altså siste tusenlappen i ukas sommerritt som skal deles ut. Og har du ikke sagt ifra i appen vår Lyden av Norge om at du har hørt Klingand og låta Jubel når den blir spilt her på P5, så har du fortsatt sjansen til det, og fortsatt muligheten til å bli med i denne konkurransen her, frokostshowet. De skal også dele ut 20 000 kroner på mandag. Og så skal du få lov til å prøve deg i lytteprøven her hos meg. Og ikke minst så skal vi kjøre i gang med fredagstoget. Hvis du har lyst til å bli med på det, så er det bare å fyre løs en lydsnap eller videosnap til P5 Hits på Snapchat, der du roper fredagen inn. Og jeg håper at du har lyst til å bli med. Nå, Sara Larsson, dette er Midnight Send.

0: på P5 blir værende. Vi skal straks både innom Pink og hennes What About Us, og så skal jeg ta det med til Taylor Swift med The Fate of Ophelia.
1: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
2: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
1: Ja.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Volt, god dag.
6: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
5: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Fortsatt i alle butikker?
5: Ja, og på voltfashion.com.
7: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
8: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
7: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
8: Jeg skjønner.
9: Mer spenning.
10: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
9: Mer underholdning.
11: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
9: Mer drama.
12: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Når er det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.
5: P5 Hits er ny musikk fra

0: Riktig god ettermiddag, klokka tre, og Merete står klar med siste nytt.
1: Politiet har henlagt saken om en påstått voldtekt på sommerleiren til Fremskrittspartiets ungdom. Politiet sier til TV 2 at de har etterforsket saken, blant annet gjennomført avhør av de involverte og relevante vitner, men en samlet vurdering gjør at saken henlagt etter bevisets stilling. Politiet har trukket begjæringen om varetektsfengsling av de to mennene som var siktet for drapsforsøk etter skytingen i Tønsberg natt til tirsdag. Det ble da avfyrt skudd mot en bil. Ifølge NRK begge mennene sjekket ut av saken, og de fikk beskjed om at fengslingsmøtet var avlyst like før det skulle starte i Vestfold tingrett i dag. Norges drivstoffreserver bør tredobles, det anbefales i en ny utredning fra Oslo Economics. Bakgrunnen den endrende sikkerhetspolitiske situasjonen og faren for langvarig forsyningssvikt. Og næringsminister Cecilie Myrseth bekrefter at regjeringen vil fremme forslag om dette i neste års statsbudsjett. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

de norske gutta i pausa og låta deres Magnetic. Nå anbefaler jeg deg å ha mobilen klar, for hvis du en av mange som har gått inn i appen vår Lyden av Norge i løpet av hele denne uka her, kanskje opp til flere ganger, meldt ifra om at du har hørt ukas sommerhit som Klingon med låta Jubel, så det faktisk bare 5 minutter nå igjen til jeg skal dele ut ukas tusenlapp og også konkurransens aller siste tusenlapp, og den kan gå til deg hvis du har sagt ifra i appen Lyden av Norge om at du har hørt ukas sommerhit. Så ha mobilen klar. Det et ukjent nummer som ringer deg, så det mest sannsynlig jeg som prøver å gjøre deg 1000 kroner rikere.

straks på P5. Taylor Swift med Opalite.

0: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
6: Ja.
5: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
7: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitets

0: på kmspider.no. Alltid beredt.
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
4: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: AJ-produkter
9: lagret. AJ-produkter Norge her.
8: Hei, hei.
9: Hei, hei.
8: Hallo.
9: Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
12: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Jasmin her. Hver fredag så er det et spesielt tog som står på perrongen, og det forlater kun perrongen på fredager. Det er klart for...
1: You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, then Saturday, Sunday...
0: har med oss Vibeke. Nei, ikke der vi er, og her mistet jeg plutselig toget vårt. Det ble teknisk feil. Linja står helt stille. Vi må finne ut av hva er det som skjer foran hos kapteinen. Er det noe vi kan gjøre? Ja, det bør det være. Skal vi se om vi får det til her da?
3: Det er fredag for faen!
0: Nei, vi får det ikke til, men vi har fortsatt passasjerene med oss. Vi har Vegard.
4: God fredag!
0: Og vi har Marianne.
5: Det er fredag!
0: Ja. Og vi har med
5: god
0: oss...
5: God helg til dere alle sammen!
0: En godeste, Pernille.
6: Joho! Det er fredag!
0: Det er fullt mulig å rope.
7: I dag er det fredag!
0: Ja, det er Karina du hører der, og helt til slutt, Kent!
3: Det er fredag!

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
7: Ja.
6: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
7: Ja, ja.
6: Men hvordan får du det til?
7: Biltema?
6: Biltema?
7: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
11: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
15: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
14: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
16: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
14: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
17: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: norske Barji. Se oss igjen. Jeg er Jasmin Mebod. Nå er det klart for dagens køklassiker.
1: Køklassikeren på PFM Hits.
0: I dag skal vi til artisten Lord, som gikk fra å være tenåring til å bli en av verdens største nye popartister i 2013. 16 år gammel var hun da hun slo gjennom med låta Royals, som toppet hitlistene, spesielt Billboard Hot 100 i USA, og ikke minst gikk nummer 1 i Storbritannia. Og det synes er litt morsomt og annerledes med denne låta her, er for det første at den er veldig sånn antiglamorøs, veldig minimalistisk, og så har den ganske voksen vokal, som med tanke på at hun bare var 16 år da hun spilte inn dette her. For det andre så kommer også titelen Royals av at hun alltid drev å sammenligne sitt eget tenåringsliv i New Zealand med alle andre store rappere og kjendiser som levde i ekstrem luksus, liksom. Og så gjør hun litt narr av stereotypene da, med dyre biler, dyre smykker, champagne, privatfly, og derav kommer også navnet Royals, som også i tillegg er fra baseballlaget Kansas City Royals. Og nå er hun på plass her i dagens køklassiker med Royals.

0: straks på trappene her hos meg. Vi skal til lytteprøven etter nyheten klokken 4. Hvis du har lyst til å bli med, så kan du forberede deg ved å legge meg til på Snapchat. P5 Hits heter jeg der inne. Nå til Ted McRae, Just Keep Watching.
1: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Mer spenning.
5: Du lojal, eller?
6: Jeg lojal.
5: Våkne opp. Jeg lojal.
6: Jeg tror at du forræder.
7: Jeg ikke forræder.
4: Mer underholdning.
8: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
4: Mer drama.
9: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt?
9: Alt?
7: Alt?
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
10: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
11: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos Tehansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Du med I venneklubben til Princess, eller?
13: Ja.
12: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
13: Ja, men gjelder det alle varer?
12: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
14: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
13: Hei, sånn.
14: Hei, hvor kom du fra?
13: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
14: Og motsatt.
13: Jep, og nå dessverre brukt opp tiden de her.
14: Ja.
13: Vi snakkes I Rema-appen.
15: Norwegian.
16: Volt, god dag.
17: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
16: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
17: Ja, fortsatt I alle butikker?
16: Ja, og på voltfashion.com.
18: AJ-produkter
19: lagret. AJ-produkter Norge her.
18: Hei.
19: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
19: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
18: Ja, just det.
20: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
21: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
22: Men jeg ga henne banan og druer.
23: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
24: Det for mye.
23: Hun sa hun ble glad.
25: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
26: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: watching. Et minutt over fire viser klokka, og det Merete som står klar med siste nytt.
1: En mann nå etterlyst og siktet for frihetsberøvelse etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo tidligere denne uken. Han blir den tredje siktede i saken. Politiet mener bakgrunnen en økonomisk konflikt mellom de siktede og fornærmede. Alle siktede i 30-årene. De to som fysisk pågrepet ble ettermiddag fengslet i fire uker. Begge skal nekte straffskyld. Politiet har henlagt saken om en påstått voldtekt på sommerleiren til Fremskrittspartiets ungdom. Politiet sier til TV 2 at de har etterforsket saken, blant annet gjennomført avhør av de involverte og relevante vitner, men en samlet vurdering gjør at saken henlagt etter bevisets stilling. Orkla i Danmark har tapt ostepopp-saken de hadde anlagt. Orkla, som eier varemerket Kims, mener nemlig definisjonen av ostepopp i danske nettordbøker mangelfull. Der ostepopp definert som en sprø, gul eller oransje buet snacks laget av maismel og med smak av cheddarost. Orkla mener det også skulle stå at ordet et registrert varemerke for Kims, men retten sa nei, og det danske språk- og litteraturselskap som var saksøkt frifunnet. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

Bruno Mars med Apata. Og nå det bare 5 minutter til vi går i gang med lytteprøven. En låt, en oppgave til låta. Og hva den oppgaven det skal du straks få vite. Og bli værende i cirka 5 minutter til. Nå til Harry Styles. Dette American Girls.

0: Er det klart for ukas aller siste hjernetrim? Jeg vet at det er sent på fredags ettermiddagen her nå, men jeg vet at du har det i deg.
1: Spiss ørene. Det er tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta. I dag så har jeg fått med meg to stykker. Den første er Robbie Skulls, den andre er Alida. Sammen så har de låta In Your Eyes. Og i den så synger Alida at hun kan se noe i øynene dine. Spørsmålet er, hva kan hun se? Svaret, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du vært som venn der enda, så er det bare å kjøre på nå. Du har tid til å legge meg til. Staves P for Petter, et femtall, og så Hits, H-I-T-S, i ett og samme ord. Spørsmålet er, hva er det Alida synger at hun kan se i øynene dine? Og svaret, det finner du i denne låta her. Så nå er det bare å spisse ørene og ha P5 Hits på Snapchat.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
8: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
9: Press øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
10: Jeg klar.
11: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
12: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
13: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steike god knas. Bankers den.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
18: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
17: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
18: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop
20: Mega. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Kjære lytteprøven er gjennomført, svarene er levert, og fasiten, den er klar. En låt, en oppgave til låta i dag, og det er Robin Skulls sammen med Alida som har fått synge In Your Eyes for oss. En helt nydelig låt, og spørsmålet i dag er, hva er det Alida synger at hun kan se i øynene dine? Svaret, det har du hatt muligheten til å låse inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg tenker at vi starter med deg, Anja.
1: Du kan se the fire in the eyes.
0: Ok, vi er på fire. Hva med deg, Rebecca?
2: Fire in your eyes.
0: Bjørg, hva hørte du?
3: Hei, det hun sang om i sangen, det The Fire in Eyes. The Fire in the Eyes. Hilsen og Bjørg i Morsjøen.
0: Fire in the Eyes. Ok, takk til deg, Bjørg. Nydelig å få inn et forslag fra deg. Anne-Marie, hva hørte du?
4: We can see the fire in the eyes. Klemmer fra Theodor og Anne-Marie. Ha en fin helg.
0: Så hyggelig, tusen takk. La oss bare sjekke fasiten. Hva sier den? Ja, ikke sant? Det er bare å gratulere, rett og slett. Fire in your eyes er helt riktig svar i lytteprøven i dag. Vel gjennomført, og gratulerer! Ny oppgave kommer på mandag til samme tid. Kvart over fire går vi i gang med lytteprøven. Her hos meg, så skal du straks få Rag & Bone Man med Skin. Først til Tame Impala og Jenny. Dette her er Dracula.

0: Rag & Bone Man på P5. Vi skal straks til Rihanna, som koker opp musikk i studiomdagen. Er i hvert fall det A$AP Rocky, ektemannen hennes, melder. Hun er straks på plass med en ordentlig klassisk banger. Unfaithful har hun med etter Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Volt, god dag.
3: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
2: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Fortsatt i alle butikker?
2: Ja, og på voltfashion.com.
4: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
5: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
6: Ja.
5: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
7: Hallo, ja?
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
10: AJ
11: Produkter
10: Norge her.
11: Hei.
10: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
15: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steike god knas. Bankersteng.
15: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

1000 kroner har jeg delt ut i dag. Ukas og sommerhuset, det var Even som stakk av med seieren og sa ifra i appen vår Lyden av Norge om at han hadde hørt Ukas og sommerhuset, som var låta Jubel av Klingånd. Den er det bare å fortsette å høre etter, for konkurransen den er ikke over. Selv om jeg delte ut 1000 kroner i dag, så skal vi dele ut 20.000 kroner mandag neste uke. Det skjer hos frokostshowet. Og har du allerede meldt deg på Ukas sommerhit, så er du med i trekningen. Har du ikke, så bli værende og hør etter Jubel av

0: anbefale deg å ha Lyden av Norge-appen klar, for det der inne du sier fra til meg hver gang du hører ukas sommerhit bli spilt, og vi fortsetter vi, for vi skal dele ut 20 000 kroner på mandag, og det fortsatt låta Jubel av Klingand som gjelder. Husk at hver gang du hører den, så må du si fra til oss i appen Lyden av Norge, og det jeg kan røpe, det at innen klokka blir fem, så kommer jeg til å spille låta. Det innen de neste 10 minuttene, så hvis du vil ha sjansen til å vinne 20 000 kroner mandag morgen neste uke, så det bare å bli værende her på P5.
1: Når det mat?
2: Yes! For taco!
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitestert regnsett til junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut i regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
9: Jeg har 100 løk på konto.
10: Hæ? 100 000 kroner?
9: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
11: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
9: Ja. Tromf spart, tromf spart.
12: Bank, bank.
13: Du i et ulykkelig forhold?
14: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
13: At du ikke så viktig?
14: Da burde du bytte forhold.
13: Ja, bankforhold.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
13: Og prisvinnende kundeservice.
14: Sjekk penny.no. Penny.
15: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
16: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
17: Meka.
18: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

på norsk jord. Somber og låta Homewrecker her på PFM. Nå det en ære å presentere 20.000 kroners låta. Ja, dette her sangen som kan sikre deg 20.000 kroner på mandag. Det ukas sommerhit som fortsetter videre over helgen. Det fortsatt klingand og låta Jubel som gjelder, og du sier ifra til oss i appen Lyden av Norge om at du har hørt ukas sommerhit, og sånn du med i trekningen om 20.000 kroner. Og har du allerede sagt ifra tidligere denne uka, så frykt ikke, du allerede inne i systemet, men si ifra likevel da, hver gang du hører det. Ok, kos deg, for låta også helt fantastisk i seg selv. Dette franske Klingand, ukas sommerhit på PFM, Jubel!

0: Det er fredag, klokka fem, og Merete står klar med siste nytt.
1: Det er tatt ut tre nye siktelser etter at en bil ble beskutt i Tønsberg natt til tirsdag. Tre menn fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder politiet. Skytingen etterforskes som målrettet drapsforsøk. Og fortsatt jakter politiet på flere navngitte mistenkte. Politikerne tegner et mer dystert bilde av hvordan det går her i Norge enn det som er realiteten, det mener kommentator i Aftenposten Andreas Slettholm. I går var det partilederdebatt i Arendal, og Slettholm mener det var et tydelig eksempel på at det har blitt NM i svartmaling.
2: Kanskje litt overdrevet hvor dårlig det går, at den politiske debatten er med på å tegne et litt for dystert bilde.
1: Den franske grunnloven forbyr det franske forbudet mot sosiale medier for barn under 15 år. Det slår grunnlovsrådet i Frankrike fast og vil derfor forkaste den nye loven. Rådet mener den utgjør et for stort og unødvendig inngrep i ytrings- og kommunikasjonsfriheten til barn. Forbudet var planlagt å tre i kraft allerede i september, og Frankrike ville i så fall blitt det første land i Europa med lovfestet aldersgrense på sosiale medier. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

hva er det som skjer med Julie Bergan? Jeg ser inne på TikTok og har egentlig sett i løpet av de siste to ukene at hun holder på å leke med noe ny musikk. Hun har gitt oss en liten smakebit på noe hun tidligere har kokt opp i studio. En ny norsk låt som allerede har truffet hjertet mitt. Hør på dette.

til det her kommer, og vi har ikke fått noe dato. Det mange som har skrevet i kommentarfeltet: hallo, når det vi får denne bangeren her? Julie Bergan vet ikke selv engang, for hun sa at jeg har egentlig bare teaset den litt sånn for gøy i sommer. Jeg har sett liksom hvordan den kan gjøre det, om å ta en prat med managementet mitt for å finne ut av hvilken dato vi faktisk kan slippe denne låta. Men jeg elsker at hun er rett på ballen, og dette en typisk høstlåt som vi trenger for den kalde årstiden vi snart skal inn i. Og ikke minst det er også en varm klem til deg som går gjennom et brudd, eller har vært i et ganske støkt brudd, hvor du fortsatt bor i samme by som eksen din, altså, må bare si det. Julie er like god på engelsk, hun. Hun har et fantastisk samarbeid med Alan Walker og K391. Dette her Ignite.

meg, synger Tobias Sten. Og det også det samme jeg sier. Bare si det til meg hvis du har en hemmelighet eller bekjennelse du brenner inne med som du gjerne skulle fortalt til noen, men du ikke har lyst til at noen skal vite at kommer fra deg. Du kan dele det med oss, helt anonymt hvis du vil det, inne på p5.no eller i appen vår Lyden av Norge. Vi kaller det for skrifteboksen. Et trygt og deilig rom hvor du bare kan dele så mye du vil. Og vi skal innom dagens synd om bare ett kvarter, så bli værende. Og i dag så det en synder som forteller om å ikke dele seng med samboer

0: Bella Kay er rett rundt hjørnet her nå med I love it, I love it, I love it. Og hvis du henger på litt til, så er Delara først ut med Shell.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
2: Volt, god dag.
3: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
2: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Fortsatt i alle butikker?
2: Ja, og på voltfashion.com.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
5: Ja.
4: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankersteng.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
11: Ja, ja, ja, ja.
10: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
11: Ja, men gjelder det alle varer?
10: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
12: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
13: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
14: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
16: Men jeg ga henne banan og druer.
17: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
18: Det for mye.
17: Hun sa hun ble glad.
19: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: vet jo, min vevor, hver eneste dag tar Photoshop på seg prestekappene, og så prøver de å dele ut synsforlatelse. Til deg som har delt hemmeligheter med oss inne på p5.no.
1: Skrifteboksen.
2: Og det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg, P5, jeg har syndet. Jeg synes det flaut. Men jeg og samboeren min klarer ikke å sove sammen. Vi nødt til å sove på hvert vårt rom. Så det jo glemt å skru på mikken.
3: Jo, men det går bra. Jeg snakker seg ut uansett. Står det noen grunn til hvorfor det ikke tafses det for mye, snorkes det?
2: Mest sannsynlig snorking.
4: Ja, det det jeg også tipper kanskje at problemet her, altså. Mm, ja.
2: Altså, eller hvis det en som sliter veldig med søvn, da, synes det vanskelig å sovne, synes det vanskelig, eller våkne lett på natta, så det å sove med noen ganske utfordrende.
4: 100%.
3: Ja, for nå fikk vi veldig lite info her, men jeg tenker i hvert fall det første du må slutte med å ha dobbeltdyne. Sover dere med dobbeltdyne?
4: Absolutt ikke.
2: Hell no.
4: Absolutt ikke.
3: Venner, jeg begynte med det, veldig hyggelig, men så det litt styrete. Det liksom første greia, å få din egen dyne i hvert fall.
2: Ja, men jeg tenker litt sånn her, det noe skam da å sove litt på hvert sitt rom?
4: Nei, jeg tror egentlig ikke det det. Altså, jeg selv hadde nok syntes at det hadde vært litt kjipt og litt sånn, men altså, hvis det sånn at man faktisk ikke får sove om natta, hvis det sånn at det snorkes mye og sånne ting, 100% at jeg da hadde tatt mitt eget rom, men jeg ville jo ikke ødelagt hele dagen min for at jeg ikke fikk sove.
2: Vi hadde vi slet jo veldig med søvn på vår datter i 1,5 år. Da sov vi på hvert vårt rom, bare for å sørge for at en av oss hadde fått sovet ut.
4: Ja, ikke sant?
2: Og det selvfølgelig, man mister jo litt sånn nærhet og sånn, men man kan jo eventuelt legge seg litt sammen, og så når du skal sove, så går du inn på ditt eget rom. Det vet jeg veldig mange par gjør.
3: Ja, vi mannfolk har sovnet jo med en gang uansett, på en måte. Så det kan jo lyst til at det folk
2: da kan du som kvinne reise deg og si sånn, ja, natta.
3: Yes.
2: Og så gå på ditt eget rom eventuelt.
3: Hold på med egne greier.
2: Jeg tror faktisk dette her ganske vanlig sånn egentlig kvinne. Så jeg synes ikke du skal skamme deg over det. Og du selvfølgelig tilgitt.

0: Din Louise på P5, bli værende. Jeg har gått litt tilbake i tid, gravd litt hos The Black Eyed Peas og funnet frem Where is the Love, som du skal få etter Just Jack Stell og John. Turn the lights off.
1: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Mer spenning.
12: Er du lojal, eller?
13: Jeg lojal.
12: Våkn opp. Jeg lojal.
13: Jeg tror at du forræder.
14: Jeg ikke forræder.
15: Mer underholdning.
16: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
15: Mer drama.
17: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
18: Alt.
17: Alt.
18: Alt.
15: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
19: Bank, bank.
20: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
21: En gang i året?
20: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
22: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
20: Helt enig.
22: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
20: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
22: Se hva du går glipp av på penny.no.
23: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
24: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
23: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
25: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

Where is the love her på PFM? Riktig god fredag! I kveld klokken 8 så går vi I gang med PFM Top 40. Her det du og jeg som teller ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Har du ikke blitt med før, så det bare å slenge seg på nå. Det litt som din og min hjemme-alene-fest her på PFM. Det bare vi som skal kose oss med det beste vi vet om, og det bra musikk. I den lista finner du blant annet Sam Fender og Olivia Dean med denne her.

0: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Nå byggmaker prismatch på all maling, og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
3: Jeg har 100 løk på konto.
4: Hæ? 100 000 kroner?
3: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
3: Ja. Tromfa spart.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. De gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Volt, god dag.
12: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
11: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days, og masse mer.
12: Fortsatt I alle butikker?
11: Ja, og på voltfashion.com.
13: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
14: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
15: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
16: destinasjoner.
15: Hei, hvor kom du fra?
16: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
15: Og motsatt.
16: Jepp, og nå dessverre brukt opp tida di her.
15: Ja.
16: Vi snakkes I Rema-appen.
17: Norwegian.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Alex Warren med Fever Dream. Riktig god fredag. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå begynner klokka å nærme seg seks. Det betyr at jeg skal gi spakene til. Er det nesten for aller første gang på P5, eller? At vår helt nye programleder, Marie Nyrud, skal få holde deg med selskap de neste to timene. Og så jeg tilbake igjen. Slapp av. Jeg skal bare ha en liten pause. Og så skal vi gå i gang med P5 topp 40-lista og tellende den. Men i mellomtiden så vil jeg at du skal ta Marie varmt imot. Først

spiller altså for første gang på norsk jord om bare få timer på Øyafestivalen I kveld. Det kommer nok til å bli ganske god kok I Tøyeparken der, regner jeg med. Riktig god fredag da, til deg som hører på. Jeg heter Marie Nyrud og skal tilbringe de to neste og de to beste timene sammen med deg her en fredagskveld, altså mellom 6 og 8. Deilig musikk også på plan, vet du. Her får du Dominic 5 med Baby Doll.

Jeg vet ikke med deg hva du ville duppa deg i hvis du fikk velge, men ei som holdt seg til det litt mer classy når hun først skulle velge, det var Tate McRae. Hun dippa seg altså hele kroppen sin i gull på scenen under den gigantiske festivalen Lollapalooza for litt siden. Ganske ikonisk. Her får du henne altså på P5. Her Just Keep Watching.

0: Klart det deilig med fredag når deilig musikk i vente på P5. Og vi skal bare drømme oss bort til eksotiske strøk med Ramón. Men aller først skal du få den godbiten her fra Taylor Swift. Fate of Ophelia er rett rundt hjørnet.
1: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
1: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Bank, bank.
4: Du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no. Penny.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
10: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.
11: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne banan og druer. Hallo,

0: en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Helgens tilbud hos Spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
4: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
5: This is kind of nice.
6: Except for the tiny elephant in the room.
7: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
10: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Riktig, riktig, riktig god fredag til deg som hører på. Enten du ligger langstrakt ut på sofaen, helt kaputt etter jobbuka med godtepåsene i fanget, eller om du ordner deg til fadderfors for eksempel, eller kanskje du allerede godt i gang med kvelden med litt vin i glasset. Ikke vet jeg, men jeg håper hvertfall at du kommer til å skru bittelite grann på min kommando når du hører disse eksotiske rytmene her fra Ramón på

0: Ok.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Mer spenning.
3: Er du lojal, eller?
4: Ja, jeg er lojal.
3: Våkn opp, jeg er lojal.
4: Jeg tror at du er forræder.
5: Jeg er ikke forræder.
2: Mer underholdning.
6: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
7: Alt.
8: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

ganske nøyaktig cirka 12 timer siden var det en gjeng med navnet Frokostshowet som hadde sending her på P5, der de hadde sitt ukentlige fredagstog. Et tog der lytterne våre skriker fredag, så høyt og bra de bare klarer. Kvelden jo enda ung her på P5, så jeg tenker vi tar et lite gjenhør med det veldig straks. Men først, Sara Larsson med Midnight Sun.

0: Ja, vi nærmer oss prime time en fredagskveld her på P5, og I den anledning tenker jeg vi skal skru opp volumet litt og få herda litt I taket, få skikkelig fredagsstemning, rett og slett. Vi skal ta et gjenhør fra frokostshowet I dag, hvor Vidalil, Petter Pilgaard og Martine Lunde hadde sitt ukentlige fredagstog med lytterne.
1: You know we finally here, right?
2: Where are we?
1: It's Friday, then Saturday, Sunday.

0: jobbe inn.
1: Ingrid er også med.
2: Freda!
0: Er det noe liv her, Therese?
3: Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag? Det er fredag!
1: Og så har vi Thomas og Elian.
4: I dag er det fredag!
0: Og Åsa snek seg inn uten billett hun på første klasse.
5: Fredag.
1: Og så har vi selvfølgelig med Lars.
6: Hvem er ikke fredag som banker på deg?
0: Og du er Fredrik.
7: Ja, det var fredag i dag, ja. Ok. Da er toget på perrongen.
8: Når er det mat?
9: Yes, skal jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Volt, god dag.
2: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
1: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Fortsatt i alle butikker?
1: Ja, og på voltfashion.com.
3: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
4: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
5: Jeg er klar.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
7: Mer underholdning.
9: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
7: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
15: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

Ja, Norske Bausa med Magnetic på P5. Gjort det ganske bra I utlandet også med denne låta. Og flere låter skal det bli. De kommer altså som perler på en snor denne P5-kvelden. Nå får du The Script med Superheroes.

fra en verdensstjerne, Taylor Swift, til noen andre, altså Coldplay, som neste ut her på P5 denne fredagskvelden. Disse har jo mye til felles, blant annet at de superstore artister, men de jo også veldig dyktige og store live-artister. De har jo hatt begge to noen av de mest innbringende konsertturnéene noensinne, og solgt ut de største arenaene flere ganger på rad. Og da det jo enda bedre at vi kan ha de på rad her i P5. Her får du da Coldplay med A Sky Full of Stars.

Det har jo vært mye ståhei rundt hvem som skal være med i høstens sesong av Skal vi danse. Det Sjaman Durek? Det Lea Behn? Det Sebastian Solberg? Ingen vet helt. Folk har prøvd å lekke litt, men det jo ikke spikret helt fast enda. Men nå har TV2 skrevet med rød overskrift på forsiden sin her hvem som skal være dommere i høstens sesong. Her står det altså i rød skrift: dommerne avslørt. Og da kan jeg meddele her og nå at det akkurat de samme dommerne som var i fjor. Så da vet du det. Rett og slett det samme gode gamle som alltid. Men det greit å få med seg det også. Her får du Medusa.

0: Riktig god fredagskveld. Vi har jo kommet til det helligste av det hellige. Fredagskvelden er her og banker på døra. Og det gjør også Bibi Rexha. New Religion er rett rundt hjørnet. Men det er jo også Kygo, vet du. Du får Save My Love på P5 veldig straks.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
5: Ja.
4: Og dere er fortsatt like gode venner?
5: Ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
9: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
10: Volt, god dag.
11: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
10: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
11: Fortsatt i alle butikker?
10: Ja, og på voltfashion.com.
12: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp

0: begrenset til kun en gang i året.
1: En gang i året?
0: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
2: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
0: Helt enig.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
0: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
2: Se hva du går glipp av på penny.no. Penny.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
5: Ja.
4: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full

Ja, stemninga den bra, i hvert fall når det fredag. Og jeg tenker vi må kjøre på og fortsette i dette fredagssporet. Vi tar rett og slett en skikkelig god klubblåt. Her Bebe Rexha og Faithless. Du får en New Religion på P5.

0: Love Island skal jo få ganske så ny drakt når det kommer med ny sesong I 2027. Sofie Elise, hun skal jo blant annet være programleder, hun ny, og plattformen programmet skal vises på jo VGTV, og det jo også nytt. Men nå har det altså kommet enda en ny vri på programmet. Hva det det får du vite veldig snart.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
6: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: LO Favør presenterer en visning som ble til
11: det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass
10: som ble til en budrunde som ble til neglebiting som ble til
12: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
10: Ja, en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38% Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
15: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
14: Ja, klart Sander kan spise her.
16: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
17: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
18: Greit.
19: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
19: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Love Island har jo gått noen år på norsk TV, og nå får det altså en ny drakt. Sofie Elise skal bli ny programleder, og programmet skal vises på VGTV. Men denne gangen så det enda en ny detalj som sluppet i dag, og denne gangen får altså seerne en ekstra viktig rolle i sesongen, for seerne skal nemlig bestemme hvilke par som skal starte sammen. Og da ser jeg i artikkelen her at deltakerne har allerede fortalt hva de ser etter i en partner, og så har de gitt seg selv da poeng på blant annet flørting, utseende, sjalusi, dramatikk, følsomhet, humor, ja, you name it. Og da det altså opp til seerne å bestemme hvilke par som skal starte sammen. La oss håpe at det blir en suksess. Det gjenstår å se i 2027 da.

0: Ingenting er så hånd I hanske som fredag og god musikk. Og heldig både du og jeg som har tunet inn på P5 der musikken bare ligger linet opp som perler på en snor utover hele kvelden. Straks skal du få en veldig god en. Snart det Delara med sjelen.
1: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad og

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
6: Ja.
5: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
4: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
9: Kronemarkedet fortsetter hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Det er snart på tide for meg å takke av denne fredagskvelden på P5, men det er ikke vits å skru av, for her er det altså masse deilig musikk I vente utover hele kvelden. Så må jeg også huske å minne deg på at vi har vår sommerhit-konkurranse fortsatt gående I helga, men husk at på mandag så trekker vi altså vinneren av 20 000 kroner. Og hvordan du melder deg på denne konkurransen ganske enkel. Hører du ukas sommerhit som Jubel av Klingane, ja, så må du da gå inn I lyden av Norge-appen og trykke på sommerhit-knappen. Da kan du altså vinne 20 000 kroner på mandag. Høres jo deilig ut det da.

0: Jasmin med mobb.
1: Hjertelig velkommen skal du være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Jeg heter Jasmin Mebod, og før vi går løs på denne ukas liste, så skal vi ta et lite tilbakeblikk på forrige ukes topp tre. Vi starter på tredjeplassen. Der finner vi Alex Warren med Fever Dream. How did

forrige ukes andreplass. Gutta i Bausa, som et par uker nå har klort seg fast, eller prøvd i hvert fall å klore seg fast i førsteplassen, men har fortsatt ikke klart å danke ned en kar som har stått stødig der. Han også denne helgen i Norge, spiller på Øyafestivalen for aller første gang på norsk jord, og var i forrige uke nok en gang på førsteplassen i P5 Top 40-lista. Og jeg hadde kanskje troa på at gutta i Bausa skulle klare å danke han ned, men kanskje det skjer denne uka her. Dette Summer, forrige ukes førsteplass, Homewrecker.

Lover og låta Homewrecker. Det betyr at vi nå er klare til å give løs på denne ukas liste, og jeg håper du er klar for å telle ned og høre igjennom de 40 mest populære låtene på norsk radio. Vi starter på plass nummer 40, der har vi de norske gutta i golf. Velkommen som ukas første.

0: Velkommen tilbake til denne låta. Overfladisk av gutta i Bausa har tidligere falt ut av lista og er denne uka tilbake igjen, rett inn på en plass nummer 39. Og vi skal holde oss til Bausa, vi. Låta deres Lose Myself er på plass nummer 38. Topp
1: 40. LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka. Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
7: Hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
7: Ja, det. Ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no. Penny.
4: Når er det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Dette er P5 Top 40
8: med Jasmin Memo.
9: Nummer 38.

Ukas andre nykommer fikk du før Cameron Whitcomb her. Det de norske gutta i Medusa som har kommet inn i P5 Top 40-lista på en plass nummer 38 med låta Lose Myself. Nå skal vi holde oss til norsk musikk i et par minutter til. Vi skal til gutta i Street Boys. Dette misforstått.

0: Sten med låta Seida Temeg fra albumet hans Heimekjær. Eller Heimakjær, sier de vel kanskje der borte. Du, vi har kommet til plass nummer 34. Der finner vi Rock Boys og Vinny med Hopeless.
1: Top 40. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker er den gode naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra, Joker, den gode naboen.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Prinsess. Er du med i venneklubben til Prinsess, eller?
8: Ja,
7: smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
8: Ja, men gjelder det alle varer?
7: Det gjelder alle varer til full pris hos Prinsess.
9: Kronemarkedet fortsetter hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
10: Volt, god dag.
11: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
10: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
11: Fortsatt i alle butikker?
10: Ja, og på voltfashion.com.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Hei.
13: Hallo. Ja, da er en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
12: Ja, just det.
14: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
15: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
16: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
17: Ja, klart Sander kan spise her.
18: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
19: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Hallo, ja?
20: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
20: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
20: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven.
21: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
22: P5 Top 40 med Jasmin Nemo.
23: Nummer 34.

Tenk at den dama her ikke har vært I et eneste musikkstudio før låta I Love It, I Love It, I Love It gikk helt viralt på TikTok. Den rett og slett hjemmemekka av Bella Kay. Og denne uka på en plass nummer 33. Nå til Olivia Rodrigo. Dette Drop Dead.

0: at hun står stødig. Hun har satt på samme plassering som forrige uke, på en plass nummer 31. Nå har vi kommet til topp 30. Da starter vi med svenske Ida Lova. Svagere enn jeg har klatret tre plasser. Topp 40.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
4: En gang I året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
11: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
10: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
12: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
10: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
13: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
15: Ja.
14: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
15: Ja, ja.
14: Men hvordan får du det til?
15: Biltema.
14: Biltema?
15: Ja.
13: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
18: Nummer 30.

Sober ligger inne I P5 Top 40-lista her med flere låter og har I et par uker regjert på førsteplassen med låta Sia Homewrecker. Denne her derimot, 12 to 12, den har stått stødig den, også denne uka her, på samme plassering som forrige uke. Dette låta 12 to 12

med Jasmin Vemo. Og det gleder mitt musikkhjerte å se at norsk musikk, det er populært. Det er ikke bare de internasjonale låtene som ligger i topplista her. Vi hører jo oss gjennom de 40 mest populære låtene på norsk radio, og da er det kult å se at de norske artistene er inne her med flere låter, og så klatrer seg ganske høyt opp mot toppen. Vi skal ganske snart både innom Tobias Sten, norske Bargy og ikke minst Karpe, som i forrige uke var en nykommer med låta Karpe for Life, og som har klatret seg oppover på lista denne uka. Først til plass nummer 27. Der finner vi Taylor Swift med Opalite.

kjøpe deg med fersene. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

En av de mest ærlige tekstene fra Bargy. Og følsomme, som han har skrevet så langt. Ses igjen på en plass nummer 24. Ja, nå skal vi tilbake igjen til USA. Vi skal til Bruno Mars, som nylig slapp et samarbeid med Karol G, som en kolumbiansk artist som i utgangspunktet synger på spansk, men som synger kun på engelsk på den ene låta si, Still.

0: det går oppover for Tempestry, som I forrige uke var på en plass nummer 16, men som har klatret opp 5 plasseringer denne uka, til plass nummer 21 med låta Self Aware. Den skal du få etter Save My Love. AJ-produkter Norge her.
1: Hei.
2: Hallo.
0: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
0: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Pappa?
5: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
6: Som til noen man maler.
5: Stafeli?
6: Mhm.
5: Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Prinsess. Du med I venneklubben til Prinsess, eller?
8: Ja.

0: får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
0: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
0: Mer underholdning.
3: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
0: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Nummer 22.

0: Temple City takker TikTok for å ha blusset opp og blåst nytt liv I denne låta her. Self-aware på plass nummer 21. Nå det snart klart for ukas nykommer. Det låta som har klatret opp flest plasseringer siden sist, og det det. Ariana Grande som har klart hele 15 plasseringer opp med låta Hate That I Made You Love Me. Denne uka på plass nummer 19, og rett bak Tobias Sten med hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg.

0: blank.
1: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
2: En gang i året?
1: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
2: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
1: Helt enig.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
1: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
2: Se hva du går glipp av på penny.no. Penny.
3: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
4: and drive. Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: LO Favør presenterer en visning som ble til...
8: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
7: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
9: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
10: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
13: Press er øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
14: Jeg er klar.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
16: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
18: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
19: Meka. Jeg har 100 løk på konto.
9: Hæ? 100 000 kroner?
19: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
19: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
4: P5 Top 40 med Jasmin Lemon.
15: Nummer

Ray, som det ryktes om at dater Michael B. Jordan etter at de ble sett sammen på Six Flags, som på en måte Tusenfryd i LA, hvor de var på karuseller sammen og hadde ja, det som det så ganske romantisk ut på de bildene der. Spørsmålet er det nok en fyr som blir friendzonet av henne, eller er det kanskje fremtidens mann for Ray? Det får vi vente og se. Vi har kommet til plass nummer 16. Der finner vi rockestjerna vår Benson Boone med Sorry, I'm Here for Someone Else.

0: seg opp. Får ordentlig energi av denne låta der av Just Jackstyle og Jump. Nå skal vi fly over til Sverige. Vi skal se og høre om midnattssola til Sara Larsson på plass nummer 14. Topp
1: 40. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på ovnen.
7: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
9: Ja.
8: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
9: Ja, men gjelder det alle varer?
8: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Kronemarkedet fortsetter hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
12: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
12: Hei.
8: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
14: Mer spenning.
15: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
14: Mer underholdning.
16: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
14: Mer drama.
17: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
14: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
18: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
19: Dette P5 Top 40.
4: Med Jasmin Memo.
14: Nummer 14.

Ja, det blir spennende å se nå hvem det er som ligger på første, andre og tredje plass denne uka her. Har noen klart å danke ned Somber og låta hans Homewrecker, som har klart å trone et par uker på den førsteplassen der, eller blir han en regjerende mester også denne uka her? Det skal vi straks finne ut av. Først til Harry Styles. Vi har kommet til plass nummer 12. Da finner vi låta som han har med seg på turné akkurat nå. Dette er American Girls.

dette her sommer på boks. Altså, det det Ramon har klart å lage med denne låta her. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang inne på plass nummer 11, som betyr at vi nå har kommet til topp 10. Da finner vi Delara, som nesten har solgt ut Spektrum-showet sitt for januar. Du hører henne på plass nummer 10 med låta Sjelden.

0: Bibi Rexha, she brings the energy altså. Hun har blitt religiøs, altså, og religionen hennes, det musikk, og det glad for at vi har fått New Religion på plass nummer 7. Det betyr at Sam Fender og Olivia Dean, de på plass nummer 6 rett over. Top
1: 40. Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no. Penny.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: P5 Top 40.
3: Med Jasmin Nemo.
2: Nummer 6.

dere da, altså den regjerende mesteren. Eller i hvert fall for et par uker da, i P5 Top 40-lista har blitt danket ned. Sober med Homeworker ikke på førsteplassen lenger. Som betyr at det noen andre som troner på den denne uka her. Og hvem det det skal vi straks finne ut av. Det det bare å bli værende et par minutter til for. For vi har nå kommet til toppskiktet. Homeworker denne uka på femteplass. Tame Impala og Jenny, de på en fjerdeplass med denne her Dracula. Og snart skal du få vite tredjeplassen.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Sånn til noen man maler?
3: Staffeli?
2: Mm.
3: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hallo, ja?
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Mer spenning.
12: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
11: Mer underholdning.
13: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
11: Mer drama.
14: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud? Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
11: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
15: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: P5 Top 40.
17: P5 Top 40. Med Jasmin Revold.
16: Nummer 2.

litt av, og det betyr også at vi har en annen på første plass. Ok, dette her er de norske gutta i Bausa som lenge har skrapet på gullmedaljen. De har hatt lyst på den lenge. De har ligget på andreplassen i P5 Top 40-lista lenge. Og nå

0: there's a new sheriff in town, og de heter Bausa, og har denne uka tatt førsteplassen I P5 Top 40-lista med Magnetic, og det betyr at vi har telt ned hele denne ukas liste. Jeg heter Jasmin Vemod, setter ordentlig pris på at du har slått å følge med meg, og jeg selvfølgelig tilbake neste gang med nye plasseringer.
1: Top 40 Lørdager fra 12 og søndager fra 5.

0: Når er det mat?
1: Yes! Får jeg taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
4: En gang i året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.
5: Prinsess. Er du med i venneklubben til prinsess, eller?
6: Ja.
5: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos prinsess.
7: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
5: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
7: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: AJ Produkter Norge her.
13: Hei.
12: Hallo.
13: Ja,
12: da jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
12: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
15: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad, og

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Mer spenning.
12: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
11: Mer underholdning.
13: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
11: Mer drama.
14: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
11: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
15: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
16: Ja, ja, ja.
15: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
16: Ja, men gjelder det alle varer?
15: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
17: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
8: Vrigrød til middag? Er ikke det litt kjedelig?
7: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Kan du anbefale en bok til meg?
14: Hæ?
13: En god roman, liksom.
14: En roman?
13: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
14: Ja, ja.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Bank, bank.
15: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
16: Én gang i året?
15: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
16: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
15: Helt enig.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
15: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
16: Se hva du går glipp av på penny.no.
17: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker en god naboen.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
5: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
3: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
14: Ja.
13: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
14: Ja, men gjelder det alle varer?
13: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
15: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
16: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
17: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
16: Unødvendig dyrt.
17: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
16: Oi.
18: Hvordan skal vi få kaffe da?
16: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
17: Dere må ta med selv.
18: Hæ?
16: Ja, det... Ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
18: Vi tar ikke med kaffen selv.
16: Ja, det var jo det han sa, da.
19: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
20: Lett

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Ja, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
5: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
6: Ja, klart Sander kan spise her.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: AJ-produkter
9: Norge her.
8: Hei.
9: Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
14: Pappa?
15: Ja?
14: Har vi sånn stafell?
15: Stafell?
14: Som til noen man maler?
15: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
16: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Bank, bank.
17: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
18: En gang i året?
17: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
19: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
17: Helt enig.
19: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
17: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
19: Se hva du går glipp av på penny.no.
20: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
2: Ja.
1: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
2: Ja, men gjelder det alle varer?
1: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka. Jeg har 100 løk på konto.
6: Hæ? 100 000 kroner?
5: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
5: Ja. Tromf har spart. Tromf har spart.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
14: Bra, men siden Joker den gode naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
13: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
14: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
13: Så bra. Joker, den gode naboen.
15: Mer spenning.
16: Er du lojal, eller?
17: Jeg lojal.
16: Våkne opp. Jeg lojal.
17: Jeg tror at du forræder.
18: Jeg ikke forræder.
15: Mer underholdning.
19: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
15: Mer drama.
20: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
15: Alt.
20: Alt.
15: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
21: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad, og

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Når er det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun én gang i året.
5: Én gang i året?
4: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
6: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
6: Se hva du går glipp av på penny.no.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Uheldig bilvirkning.
9: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: LO Favør presenterer en visning som ble til...
14: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
13: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
15: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
13: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
16: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
17: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
5: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
6: Ja.
5: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
7: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
8: Press er øvelse nummer 2. Kom igjen. Okay. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
9: Jeg er klar.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Mer spenning.
11: Er du lojal, eller?
12: Jeg er lojal.
11: Våkn opp. Jeg er lojal.
12: Jeg tror at du er forræder.
13: Jeg er ikke forræder.
10: Mer underholdning.
14: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
10: Mer drama.
15: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
16: Alt.
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
17: AJ-produkter
18: Norge her.
17: Hei.
18: Hallo.
17: Ja, da har jeg en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
18: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
1: Når er det mat?
19: Yes!
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
20: IKEA Kunderadio.
21: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.